0: ceea ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: This is Siget FM.

0: Beget FM One Hit Radio.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenis și Mayfit, Peter Zad la Beget FM. Pace vouă!

0: Buongiorno, buongiorno Nerazzurri, grazie Chivu, felicitazione.
1: Da dum la dum la da, ma de România.
0: Da, s-a auzit, s-a cântat frumos, a fost o seară de vis pe San Siro, acolo unde echipa dirijată de Chivu a bătut Parma cu 2-0. A fost Miley la meci?
1: Păi cum să nu fie?
0: Da?
1: A fost la multe meciuri ale lui Inter în sezonul ăsta.
0: Mă uitam la Maria Apostol, cu care sunt prieten pe Instagram, și am văzut că a fost acolo gașcă de români, printre care și
1: păi sunt prietenii lui Adeline, a lui Chivu și așa mai departe.
0: De ce n-ai fost la meci?
1: Eu?
0: Te vedeam acolo frumos, cu sacou, cu tricou alb.
1: N-am îndrăznit să cer invitații. Bilete nu se mai găseau.
0: Adevărat.
1: Bună dimineața.
2: Bravo. Buongiorno, fratelli.
1: 7:04, bine ați venit din weekend. Să știți că astăzi este ziua internațională a pompierilor și cumva are sens, pentru că cineva, nu, după toate grătarele din weekend, cineva trebuie să vină să stingă focul. La mulți ani tuturor pompierilor, luptătorilor cu focul, cu urgiile
0: foco nel
1: din
0: foco.
1: România. Și să felicităm și Universitatea Craiova, care anul ăsta trebuie să câștige campionatul. Superbă victoria de aseară. Dacă nu era arbitru, făcea Dinamo egal.
0: Ce?
1: Așa trebuie să câștige Universitatea Craiova anul ăsta. Cred că așa s-a decis acolo.
0: Câte un titlu de la toată lumea, să ajungă la toată lumea.
1: La Superbet acolo s-a decis că Universitatea Craiova trebuie să câștige.
2: Și
1: altfel...
2: să cântăm festiar, asta vreau să știu.
1: Da, nu poți. N-am mai câștigat din 90-91, nu știu când a luat ultimul titlu Universitatea. Nu poți să câștigi un titlu și să rămâi legendă după ce l-ai câștigat cu un gol din offside. Pleca dintr-un offside.
0: Nu-i frumos.
1: Da. Vreau să zic că Dinamo a fost furată pe față aseară.
0: Păcat pentru fotbalul jucat. La mulți ani tuturor monicilor. Azi e Sfânta Monica.
1: Fix
0: și
1: astăzi?
0: Și în calendarul ortodox.
1: Eu.
0: Sfânta Monica, mama prea fericitului Augustin. Deci, și care ești Monica, te pupăm la mulți ani.
1: Și Sfântul Florian în calendarul greco-catolic sau ceva am văzut, nu? Romano-catolic, iertați-mă, că greco-catolic e mai aproape de la ortodox. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne spune mai multe știri și noi dăm drumul la Cine s-a trezit deștept, edițiile noi săptămâni. Ne aduc în fiecare zi câte 100 de euro. Câți bani avem acum?
2: Păi are Adrian 100 de euro.
1: 100
2: pe
1: de
2: care
1: euro?
2: I-a încasat și 100 de euro eventual de dat azi. Noi avem doar de dat la concursul ăsta.
1: Bine.
2: Nu luăm.
1: Întrebarea de calificare imediat după știri.
3: Bună dimineața, o zi până la votul moțiunii. Inter Milano, pregătită de Cristi Chivu, este campioana Italiei. 7 grade sunt acum în București. Doar o zi a mai rămas până la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, votul care l-ar putea da jos pe premierul Ilie Bolojan mâine, pentru ca documentul să fie adoptat, iar executivul demis, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Oamenii au adus drapele ale României și steaguri ale Uniunii Europene cu mesajul că țara noastră trebuie să continue drumul pro-european. Un meeting în favoarea premierului s-a organizat și la Oradea, în Piața Unirii. Și s-a schiat weekendul ăsta la Sinaia. Pârtile ar mai fi pregătite astăzi și mâine să primească turiști. Vor fi ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon. Salvamontiștii au intervenit în doar două situații pentru a acorda primul ajutor unor persoane accidentate pe pârtie. Salvatorii montani spun că schiorii cu experiență au fost cei care au profitat de ultimele zile ale sezonului de sporturi de iarnă. Prognozele meteo arată că de la jumătatea acestei săptămâni, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. Sezonul de schi a fost prelungit la Sinaia în acest an până acum, la început de mai. Echipele de robotică ale României s-au clasat pe primele 4 locuri la campionatul mondial desfășurat în Statele Unite. E vorba despre elevi de la licee din București, Brăila, Buzău și Focșani. Pe primul loc s-a clasat echipa Velocity de la liceul Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila. Și la sport, Inter e oficial campioana Italiei cu 3 etape rămase de jucat. Pregătită de Cristi Chivu, Inter a obținut titlul cu numărul 21 după victoria de aseară cu Parma. Scor 2-0, fanii au ieșit în stradă unde i-au strigat numele lui Chivu. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli. Iar în țară, în Superligă, în play-off, Universitatea Craiova a învins pe Dinamo, scor 2-1, datorită unui gol marcat în primul minut de prelungiri. În play-out, Petrolul UTA Arad s-a terminat la egalitate, a fost 1-1. Și se încălzește astăzi în întreaga țară, mai ales în nord și în centru, doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei s-ar putea să mai plouă. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută cu 22 de grade astăzi la amiază. Acum în capitală se înregistrează 7 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Uite că ne spun ascultătorii, apropo de Sfântul Florian, care este astăzi în calendarul romano-catolic, Sfântul Florian este protectorul pompierilor, coșarilor și sobarilor.
2: Ah, ia uzi, uite că nimic nu e întâmplat.
1: Andrei din Cluj ne-a spus lucrul ăsta și de asemenea și un alt ascultător pe nume Andrei. Eu credeam că Sfântul Florian e protectorul cafele, că e cafe Florian în Veneția, n-ai bun, nu știi?
4: N-am.
1: Superb, una dintre cele mai vechi cafenele ale Florian.
2: Aia unde se întâlneau toți mari poezi de pe vremuri.
4: Da. Unde îi făceau cripto, jucau cripto,
1: da.
4: Pe bani.
1: Dar astăzi este o altă zi importantă și de aici vine și întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Astăzi este o zi, mai 4, unde fanii unui anumit film spun May the Fourth be with you. Și e considerată ziua internațională a fanilor acestui film. Despre ce film este vorba în ziua de astăzi? May the Fourth be with you.
4: BD la munte și la mare.
1: Da.
2: Dallas.
1: Team Building 2.
4: Cred că Dallas, da.
1: Dați-ne mesaj la 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică în concursul din această dimineață. Cine s-a trezit deștept? Bună dimineața!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de NFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
11: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
12: Directbooking.ro.
11: Destinația ta de vacanță
12: la un click distanță.
13: Mami, ce e aia bucurie?
14: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
15: Bucuria gustului.
16: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
17: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
18: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Tehnologie de top aveți?
20: Da.
19: Prețuri bune?
21: Ia să văd foaia.
19: Da, domnule.
22: Ia-mi parafat. Clinica Santé.
20: recomandată de medici, parafată de pacienți.
21: Clinica Santeț poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
22: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
23: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce? La aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: Ah, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Furnicături la mâini, senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2 ori toast cu șuncă sau salam, 2 ori 85 de grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
12: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
11: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
0: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, 7 și 21 de minute.
1: Bună dimineața, vreau să salut gașca de vamaioți de la Iași. Am fost în weekendul ăsta la mare, în vamă. Dacă mă întreabă cineva, deși nu m-a întrebat nimeni, dar eu vă răspund. E mișto de mers în vamă de 1 mai, 2 mai. Anul viitor sau anii următori, da, e foarte mișto. Chiar dacă a fost frig de... Mi-a rupt capul vântul ăla.
2: 5-6 grade, cât a fost?
1: Da, ceva de genul ăsta. Dar cum bate vântul, că 5-6 grade în București e una. 5-6 grade pe malul mării, la Stuf acolo sau la Cherhanaua, Vama Veche, la terasă. Păi, Doamne, deci e ceva... N-ai deși praf. Și mi-a plăcut tare mult în Vama Veche. În primul rând că e lume pe bune. Adică de 1-2 mai la vamă e lume pe bune. Adică sunt oameni care vin acolo pentru spiritul vamei, nu pentru confort. Și ăsta e un filtru pentru turiștii de mall. Adică turiștii de mall nu o să-i vedeți în zilele astea, când în fiecare an e frig în vamă de 1 și 2 mai. Mâncarea foarte bună. Am descoperit una din cherhanalele de pe litoral. Probabil că una din cele 3 sau 4 în care peștele este chiar de Marea Neagră, adică nu-i luat de la hipermarket. Așa. Se cheamă Cherhanaua Vama Veche, la domnul Dan, care are vase de pescuit, așa se spune?
2: Are vase de pescuit?
1: Da, da, da, de alea mari.
2: Oceanic?
1: Da,
2: maritim.
1: Da. Și ziceam, vorbeam cu domnul Dan, zic, domnul Dan, mai există pește în Marea Neagră? Zic, există, domnul Buzdugan, dar pescari nu mai sunt. Aha. Din păcate, nu mai vine lumea să muncească, să se trezească pe la 3-4 dimineața, să ia plasele, să se ducă, să prindă peștiucul. Dar, uite, mi-aș dori tare mult, în cariera noastră de oameni de radio, să ajungem măcar o dată la Iuva, să facem o petrecere acolo.
3: Băi,
1: este forță. Foarte, foarte tare.
2: Vezi, poate băgăm un pic Radio Aventura pe în vamă. Nu știu.
1: Da, tu știi câți fani avem? Câte lume? E incredibil. Deci erau oameni care... Deci numai, la un dat am trecut prin zona unor cluburi, discoteci, nu știu cum să le zic, și erau oameni care cântau, dansau pe plajă cu șprițul rece, bere rece, dansând pe plajă în frigul ăla. Da, apoi se duceau oamenii la Cherhana, la vamă, și dădeau cu o ciorbă de pește fierbinte de te...
2: Dar s-a schimbat și în vamă muzica, văd. Adică s-a mai...
1: Da, muzică bună.
2: S-a mai comercializat un pic, adică nu e...
1: Băi, n-am auzit manele în vamă. E prea devreme, ți-am zis. Mult păroc, pe anii 90, ani de liceu, gen... foarte mișto. Adică mi-a plăcut mult de tot. Și
2: ai dormit acolo? Te-ai cazat în vamă?
1: Nu.
2: Te-ai întors în București?
1: Da, am plecat dimineața, seara eram înapoi în București. Am zis că nici ieri n-a fost foarte aglomerat.
2: Unde?
1: Pe A2 înspre București.
2: Păi dacă n-a fost foarte multă lume la mare?
1: Bă, nu mi s-a părut gol. Dar păi, mi s-a părut...
2: a fost plin.
1: Atât
2: și a mai fost
1: trebuie.
2: Loft Nuba în Mamaia. Atât. Da, asta da. A fost litoralul. Eu n-am văzut un story, de exemplu, sau postare de la Eforie Sud, de 1 mai, sau de la Neptun.
1: Acolo
2: sau...
1: e pe bonuri și sunt, nu știu.
2: Și probabil nu s-a deschis încă. N-am văzut la Costinești, de exemplu.
1: Păi Nibiru și astea se deschid Beach Please mai
2: dar
1: încolo.
2: Dar cu tine ce e, mă? Că ai o față așa, zici că te-ai întors de la Mamaia cu 2 ore.
3: Eu m-am întors de la Mamaia. M-am întors dintr-un loc foarte, foarte frumos, care poate concura cu Mamaia oricând. M-am întors de la Conacul Buzdugan, unde am cântat sâmbătă seara. Absolut superb în Bacău.
2: Și Buzdugan nu era acasă?
3: Buzdugan era acasă, dar era la 2 metri sub pământul Buzduganul nostru. Apropo, mi-a scris cineva pe Instagram când a văzut că sunt acolo la Buzdugan. Bă, dar ce bine stă domnul Buzdugan, zice,
1: păi da.
3: Zice, chiar voiam să te întreb, mama lui, e bine că n-am văzut un story pe la tine, ce bine stă colegul tău. Zic, nu este chiar al colegului meu, dar un loc foarte, foarte frumos, care, nu știu, are și multă, multă istorie, dar
1: și
3: se
1: multă
3: fac
1: verdeață,
3: și...
1: Da.
3: Da, dar se fac și nunți istorice acolo.
1: Am fost... Era la început, se repara, se recondiționase.
3: Te salută domnul Ioan de acolo, care se ocupă de conac. Te salută.
1: Mulțumesc, domnul.
2: Care nu-l cheamă Buzdugan, bănuiesc.
3: Nu-l cheamă Buzdugan, îl cheamă domnul Ioan, care m-a ținut neapărat să-i transmită lui Buzdugan un mesaj de bine.
1: Doamne ajută.
3: Sunteți cunoștințe vechi.
2: Vedeți?
1: Da.
2: De-aia a fost atât de frumos în București în weekendul ăsta. Toată lumea a fost plecată. Ba la un conac, ba la o vamă, ba la o mamaie. Da.
1: Deci recomand. Ba la munte. Oameni buni, deci măcar o dată în viață sau de două sau de trei ori trebuie să ajungeți în vamă de 1-2 mai. Este splendid.
2: 7:27. Hai să facem splendoarea dimineților noastre înainte de Radio Copiilor. Întrebările pentru adulți. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața, Adrian!
4: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Câștigătorul de vineri, de 1 mai, am avut emisiune și am avut inclusiv cine s-a trezit deștept. Cum ți-a fost weekendul, Adrian?
4: Amestecat. De când sunt șomer, mai mult cu agricultura cu, și așa că de ce am petrecut weekendul muncind.
2: Muncind, pe acasă.
1: La ce?
4: Legumicultură, animale...
2: Bravo, bravo, am înțeles.
3: Natură, frumos, îmi place,
2: moare,
3: da.
2: Nu moare românul de foame. Adrian este politolog, după cum a zis vineri, nu?
4: E posibil să-mi fi ales greșit meseria, studiile, dar nu mai contează.
3: De ce, mă, Adrian, mă,
2: păi stai, mă,
3: asta,
2: ești mă. Politolog, nu politruc.
4: Bine, da.
2: Erai politruc, erai mâine votai moțiunea.
1: Adică,
4: da.
2: Despre ce vorbim?
3: Mai jucai tu chestii pe bani la radio dimineața.
2: Bun, așa. Adrian merge mai departe. Are 100 de euro și luptă pentru a 200 în această dimineață. Umăr la umăr cu... Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dacă puteți să reglați legătura telefonică, pentru că e pe întrebări care trebuie auzite astăzi.
5: Da.
2: Așa, cum
3: de
2: vă numiți?
3: De unde ne sunați, din vamă? De...
5: Mihaela,
2: nu te-ai întors din vamă, nu?
1: Băi, eu am întors din vamă, dar vreau să vă zic că parcă am rămas acolo cu inima.
2: Mihaela, e o problemă cu legătura telefonică, s-ar putea imediat, să-ți dăuneze ție. Imediat.
1: Scoate căștile.
5: Nu am căști, sunt pe telefon.
2: Ești pe stradă?
5: Gata, am intrat în casă.
2: Așa, perfect. Vii din schimbul 3 sau?
5: Nu,
2: dar? Cu ce te ocupi?
5: Sunt infirmieră.
2: Infirmieră. Perfect. Ai lucrat până acum sau...
5: Lucrez. De infirmieră sunt de 6 luni.
2: De unde ești deloc?
5: Din Buzău.
2: Din Buzău. Mihaela, da?
5: Da.
3: Hai, succes, amândurora.
2: Succes, Mihaela. Trebuie să zicem, pentru conformitate, expresia care se folosește astăzi în toată lumea, apropo de Mai 4, May the 4th be with you, este folosită de fanii cărui film?
5: Star Wars.
2: Star Wars, Războiul Stelelor. E un fel de sărbătoare.
1: Războiul steluțelor.
2: A fanilor Steaua acestui film.
3: Hai, steluțele mele, sus cu ele.
2: Bun, începem cu întrebările. Prima întrebare este pentru Adrian. Adrian.
4: Da, ascult.
2: Ce trofeu a obținut Cristian Chivu ca jucător cu Internaționale Milano în 2010?
4: Liga Campionilor.
2: Bravo, corect.
3: Bine, mă, Adrian,
2: bine,
3: mă.
2: Puteai să zici și Cupa Italiei, puteai să zici și Campionatul Italiei și
4: păi
2: Liga Campionilor. Le-a câștigat pe toate
4: important.
2: Atunci ca jucător. Mihaela, mergem la tine. A doua întrebare.
5: Da.
2: Adrian are deja un punct. Anul trecut, astăzi, pe 4 mai, au avut loc alegeri prezidențiale în România. Cine a câștigat turul întâi?
5: Georgescu.
2: Răspunsul tău este greșit și Adrian a câștigat încă 100 de euro.
4: Mulțumesc mult. Am început bine săptămâna, înseamnă.
2: Nu ți-am pus ție întrebarea asta, că erai politolog și era normal să știi. Cine a câștigat turul întâi anul trecut?
4: Bă, ăsta, Simion.
2: Ăsta, Simion.
4: Da, în fine, George Nicolae Simion, da.
3: Nicolae, nici nu știam că mai era un prenume. Bravo, Adrian.
2: Deci pe 4 mai anul trecut, George Simion câștiga turul întâi cu 40,96%.
4: Da, așa e.
2: Băi, ai înțeles nuanța, Mihaela? Mihaela?
5: Da.
2: Ai înțeles nuanța?
5: Da.
2: Îmi pare rău.
4: Am început săptămâna, mă, frumos datorită vouă, vă mulțumesc.
1: Mulțumim. Băi, mi-aș dori ca tu să fii pe la niște televiziuni de aici din București.
4: Am trimis câteva mail.
1: M-am săturat de aceleași fețe care discută și de pandemie și de vaccinare și de turul 1, turul 2. Deci sunt aceiași oameni de 100 de ani care comentează și fotbal și cum se face tiramisu. Deci e nevoie de fețe noi care să comenteze.
4: Alea sunt doar discuții, nu sunt talk show-uri sau dezbateri.
3: Bravo, Adrian. Bravo pentru această replică superbă.
0: Adrian, mergem mai departe. Mâine dimineață te sunăm după ora 7. Te vei înfrunta cu altcineva pentru încă 100 de euro. Deocamdată ai 200. Banii tăi.
4: Bună în continuare, mulțumesc, numai bine.
0: Salutare, Adrian.
1: Ceau, la revedere.
0: Și e rândul să vină piesa care trezește astăzi România. N-am fost nici în Vamă, n-am fost nici în Mamaia, dar aseară în Herăstrău, ăsta era soundul care acoperea.
1: S-auzea pe lac asta?
0: S-auzea pe lac, da. Tu ești cu privire. Wow. La DJ Pantelis și John Junior, un remix la Eva Kiss.

0: că au fost 20% mai mici încasările ca anul trecut la Mamaia. Anul ăsta doar pentru că n-a fost pe Scobor.
1: Ai, da.
0: Da.
1: Dar uite, mă uitam aici că notă de 20.000 de euro.
0: Una.
1: În Mamaia, în pâine cu parizer în Vama Veche. Hai mă, că nu chiar așa, chiar...
2: Păi
1: chiar...
2: și ce e rău la pâinea cu parizel? Nu am vorbit și noi despre asta în matinal.
1: Absolut, da, de la Luca.
0: 6,99?
1: De la Luca, da.
0: Și ce, cum adică 20.000 pâine cu parizel?
1: În Mamaia 20.000 de euro.
0: Așa.
1: Și pâine cu parizer în Vama Veche.
0: Așa.
1: Deci cam cât a costat distracția pe, de 1 mai pe litoral.
0: Bun, dragi copii, bine v-ați întors după această mini-vacanță. Sper că v-ați distrat, sper că au fost părinții cu voi sau dacă nu, v-au lăsat la bunici ca să faceți
2: entertainment
0: ce vreți. Uite, în dimineața asta am zis la radio că e ziua pompierilor astăzi și Roa se trezise, era radio pornit în casă și zice: ah, e clar, de-aia am visat eu urât azi noapte.
2: De ce? Că e ziua pompierilor?
0: Că e ziua pompierilor, că e
1: incendiu,
0: cu
1: foc,
0: cu
1: înțelegi? Nebunie, agitație.
0: Nu știi că se spunea când eram mici, nu te juca
1: cu focul,
0: cu focul, că visezi urât la noapte.
1: Mă rog, pipi în pat.
2: Da.
0: Dragi copii, vreau să ne spuneți, să ne povestiți ce ați visat urât în ultima vreme sau ce ați visat frumos. Un vis de-al vostru.
1: Pe de care... noapte, nu așa, da, cu ochii deschiși. Ăla de noapte.
0: Da. Ce visați noaptea? Ce ați visat urât? Ce ați visat frumos? Așa, pe scurt. Nu interpretăm visele, că nu ne pricepem.
2: A, nu?
0: Oh. Sau nu știu, noi nu ne pricepem și... Voi doar dați mesaj la 0748111550 să vedem ce mai visează copiii noștri cu ochii închiși, deci noaptea. Nu ce visez eu să mă fac când crez mare. Nu despre asta e vorba.
1: Sau unde o să ajungem la vară.
0: Da.
3: Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani.
0: Neața.
3: Eu am visat acum o săptămână că am fost la Bate în Palma și am câștigat 100.000 de lei. La vara de azi la cafeluță, vorbiți cu sclipii.
1: Ce? Unde e emisiunea asta?
0: Bate în Palma, asta zice, ce e asta?
2: Un fel de, da, da, e un fel de, mă rog, cred că cine s-a trezit deștept, numai că i-a bat palma, noi dăm bani.
1: Dar unde e asta?
0: E la televizor, nu?
2: E la televizor, da, tot așa cu chestii.
0: Nu știu, la televizor știu doar aia, câștigă România cu domnul Virgilianțu.
2: Există?
1: Mai există?
0: Da. Mai prind eu pe TVR2. TVR2, cred că.
1: Uh-huh. Eu știu că e furnicuțe la Antena 1.
0: Dar nu e de cultură generală. Mă rog.
1: Nu, zic, așa e emisiuni pe
2: e
1: care le știu.
2: E cultură emoțională, da, aia.
4: Bună dimineața, Radio Super. Bine, mă cheamă Ingrid, sunt din Brăila, 10 ani. Și eu am visat ceva frumos, că eram... că le-am întâlnit pe fetele care au făcut filmul K-pop. La revedere,
0: nu cred.
4: Radio Super.
0: Nu cred. Să se împlinească.
5: Bună dimineața, Radio Zoom. Mă numesc Gabriel și ieri a fost ziua mea și am făcut 8 ani.
1: La mulți ani!
0: La mulți ani, Gabriel. Raisa din Brașov.
6: Bună dimineața, Radio Zoom. Eu sunt Raisa din Brașov, am 7 ani. Și eu nu am un vis urât, dar am un vis frumos. Eu am visat că eram cu mami și cu tati pe curcubeu. Wow. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Ce frumos, pe ce culoare te-ai așezat?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rebecca, am 9 ani. Ce visez eu frumos în weekendurile care tot vin este când merg cu prietenii mei afară, stau de la 2 până la 8 sau 9.
0: Așa.
7: Visez noaptea ce am făcut și îmi imaginez de parcă ar fi ceva mult mai fain.
0: Aieve.
7: Cupiți cu sclipii.
1: Derulez filmul.
0: Tu ai visat Vama Veche azi noapte, Daniel?
1: Nu, Vama Veche m-a visat pe mine.
8: La Radio Zoo, sunt Evelin din Botoșani, am 7 ani. Și ce visez eu frumos, că nu vreau să visez urât, este că eu și cu familia sunt într-un loc alb.
0: Așa.
8: Și este o inimioară între mine și familie. La revedere, Radio Zoo, pe la cafeluță, pici cu sclipici.
0: Băi, ce plastic visează fetița asta, ai auzit? Deci
1: visează alb,
0: un loc alb și între ea și familie o inimioară.
1: Asta e o stare de spirit pozitiv, da? Albul, inocență,
9: asta
1: puritate.
9: Radio, numele meu este Lucas și ce vis am avut eu...
0: Ia zi.
9: Este când un câine a fugit după mine, dar eu am putut scăpa. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Faci față cu brio o săptămânii.
0: Voi vă întrebați ce mai visează copiii voștri.
10: Dimineața, Radio Timișoara. Acum, eu n-am primit nici vise rele, uh-huh. Și sunt un copil de îngeraș.
1: Copil de îngeraș?
10: Papa Radio Zoo.
1: Cum mă copil de îngeraș? Că vinerea...
10: Te iubesc, Mihai și Daniel și Emma.
1: Măi, zicea de tatăl lui că e bețigan? Acum păi, e
2: mai are un părinte. Cred că se referea la
0: să mai ascultăm o dată mesajul, da. Poate nu știm, adică...
1: Le dăm încă o dată pe amândouă.
0: Totuși
1: să facem...
0: ne schimbăm așa de la o zi la alta, yeah. Nicolas.
10: Din dimineața Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Eu nu știu de petrecere de adult și eu nu știu de ce tati este bețigan.
0: Da, da, se spune că bețivii au îngerii
2: au
0: protectori,
2: un înger,
0: da,
2: tot timpul lângă ei. Există un Dumnezeu
0: al bețivilor. Cred că ca să ne înțelegem, tatăl lui Nicolas nu este bețiv. Așa zice Nicolas când bea o bere, taică-s-o.
1: Ah, ok. Cred că a fost o discuție în weekendul ăsta, după care poftiți rezultatul.
0: Tudor și Rareș de la Suceava, ce visează băieții?
11: Suceava. Am 5 ani. Tudor.
12: Și ce ai visat
11: urât? Am visat urât că a dat foc casa noastră și au venit pompierii.
12: Ei, da. Papa?
11: Papa Radio Zoo, fără cafeluță.
0: Hai și frate tu.
13: Bună Radio Zoo, mă numesc Rareș Polocoșer Andrei, sunt din Suceava, am 10 ani și eu în ultimul timp n-am avut viserele, dar am visat lucruri legate de pasiunile mele, adică de dinozauri. Papa Radio Zoo, spor la capiluță!
0: Frumos! Răzvan din Brașov, vreți să sunteți curioși ce a visat Răzvan?
1: Da!
0: Sigur?
1: Zi, tată.
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Răzvan din Brașov. Am 9 ani și ce am visat eu în ultima vreme, din ce mi-aduc eu aminte, a fost că am visat Gagiș. Paradiu,
0: sunt la capelul. Eu v-am întrebat dacă sunteți curioși.
1: Băi, băiatule.
0: Bravo. Cât a zis care, Răzvan?
2: Suficient cât să viseze Gagi și să spună asta la radio. Bravo, Răzvane. Adică mi se pare un răspuns demn de un băiat.
1: Eu cred că el când se duce cu taică-su prin oraș, se uită după fete acolo, pe mall, până...
0: Domin cel mic, bună dimineața!
15: Bună dimineața, radio. Eu sunt Dominic.
16: Dar n-ai dormit bine la bunici? Dă-i să vorbești mai tare.
15: Nu. Deci eu nu dorm nici frumos, adică nici nu visez și nici nu visez. Adică... Ați înțeles, voi?
0: Am înțeles, da.
1: Da.
15: Pentru că de la școala asta eu nu mai pot. Eu nu mai am ce să visez de la școală.
0: Adică,
15: că pe mine, efectiv, mă doare creierul. Cred. De la școală.
0: De școala cred. Omoară
15: când
0: toate visele.
15: Creierul, direct.
0: Da.
15: Când bag ecuația la mare, 1999, la puterea 6 și 7... Mai că n-am ce să fac, dar n-am făcut așa.
0: Da, practic, școala omoară visele, punct.
2: Nu mai are copilul ăsta niciun spațiu de vis, măi, din cauza ecuațiilor.
0: Da, și eu mi-aduc aminte o vorbă spusă de aruncată de Roa seară, apropo că el are probleme cu matematica, nu? Roa seară, înainte cu culcare, alerga prin casă și striga: compunerile și descompunerile sunt viața mea. Poți să descompui numărul 67, Daniel?
1: În ce să-l descompun?
0: Păi cum se descompune la școală, în clasa 0?
1: Dar la ce mi-ar folosi? Am uitat. Păi nu mai
0: la
1: știu.
0: Ce să-ți folosești? Că numerele sunt compuse. Din?
1: Din? Numere prime?
0: Ce prime, mă, Daniel? Doamne! Tu ești altul care nu visează.
1: Ia, mă, zi! Vezi ce înseamnă să mai ai copii mici, că uiți...
0: 67 îl descompui așa, tragi o săgeată, două săgețele.
1: Dar ce putrezește de să descompune?
0: 67. Da, așa să descompun numărul.
1: A, păi simplu, mă.
2: La ce mă ajută pe mine să descompun numărul ăsta? Nu mai bine lasă.
1: Eu nu, cum spunea Blaga.
0: Nu, faptul că n-aveți copii mici nu înseamnă că trebuie să le omorâți copilării altora. Lăsați-i că
2: alți... Da, mă, hai să
1: de ce să le descompunem când Blaga spunea în felul următor: eu nu distrug corola de minuni a lumii.
0: Blaga era la română, asta e la matematică.
1: Lasă-o, mă, așa să fie o...
2: Da, da, există niște legături între ele. De ce să descompunem româna de matematică?
0: Ce zici?
17: Sunt Ineas și am 4 ani. Și eu am visat
0: așa
17: frumos că am avut un
18: locuiță, am voi cu racheta pe noi, și am mâncat din noi, și apoi m-am plimbat cu racheta, și am adus în curcubeu, apoi iar m-am plimbat cu racheta și apoi am aterizat și o foaie.
1: Ce frumos! Bă, incredibil!
0: Mamă, zici că e Dali, frate!
1: Exact! Da. A aterizat pe o foaie. Deci a mers cu racheta, s-a dus în curcubeu, a luat nu știu ce cu lingurița, a mai zburat cu racheta și a aterizat pe o foaie.
0: Wow.
18: Papaia de
0: jos
18: spunea că ea la cafeliuță și la cafeliuță și bomboane.
0: Mulțumim mult de tot, Cezar.
1: Ceau, dulcel.
0: Wow. Ce vis. Gusto și morar. Trebuie să revin. Mulțumim din suflet. Eva s-a auzit prima oară la Radio Zoo, ne-a făcut ziua mai frumoasă. Ne bucurăm tare.
1: Doamnă, mult. Felicitări că ați prins linie și că prima dată s-a auzit fetița. Taxa de instalare la noi aici e 400 de euro pentru părinții care își aud copiii la radio.
0: Ce diferență, mă. Deci ăsta a visat o rachetă cum zboară prin curcubeu și apoi aterizează pe o foaie și ăla visează gagici.
2: Se numește echilibru, Mihai.
0: Da. Gagicile lui tati, cred că le-a visat, nu? Neața!
19: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Mihail din
20: Brașov.
19: Am 7 ani. Așa. Și ce am visat eu în seara asta a fost că a nins și că m-am jucat cu zăpadă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: N-a fost departe de realitate. Da. Clubul visătorilor vă așteaptă cu mesaje.
21: Neața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Ploiești, am 10 ani și visul meu frumos era cam așa. Se făcea că mergeam pe un cal mare și frumos pe malul mării. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Dar să știi că se poate asta.
22: Bună dimineața, Matei, Radio Zoo, eu sunt Matei din București, am 8 ani și ce am visat eu frumos în ultimul timp a fost că am ajuns în epoca dinozaurilor și l-am văzut pe T-Rex. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
0: Mulțumim! Cineva îmi primește 8 ani astăzi, la mulți ani. Ani!
23: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, sunt din Poenarii Apostoli și nu vă spun câte ani am, că vă spun imediat. Și astăzi este ziua mea, împlinesc 8 ani și nu știu care este subiectul.
0: Nici nu contează.
23: Așa că nu o să spun subiectul și vreau doar să vă spun că este ziua mea.
2: La mulți ani, Sofia.
23: De zi, la cafeluță.
0: Vezi că ești născută într-o zi importantă. 4 mai, May the 4th be with you. Ziua războiului stelelor, nu?
2: Da, da.
0: Ariana, bună dimineața, scumpă.
24: Bună dimineața, Radezu. Eu sunt Ariana din Brașov.
0: Urmează ceva grav.
24: Și peste săptămână vine ziua mea și îmi primesc 5 ani.
2: Wow.
24: Și în sfârșit am gustat că am colorit un călăț. Papa Radel spăr la cafeluță, popiș cu sclipici.
0: Pa, Ariana. Stai că m-ai dat încă un mesaj.
24: Eu sunt Ariana.
0: Ah, cred că doar l-a repetat pe primul. Bună dimineața de la... Uite, Nicolas de la Timișoara te învață descompuneri, Daniel. Vrei
1: ia,
0: să...
1: Ia,
0: uite. Deci cum 67, cum se descompune?
1: 67.
2: Ce deștept ești. Superb. Bravo.
0: Tu-ți dai seama dacă am stat noi o zi cu Nicolas?
2: Cât am învățat?
0: Hai de capul meu.
1: Și cu Sebi din Buzău?
0: Artur de la Deva, 3 ani jumate.
25: Bună dimineața, la Sosie. Sunt la Deva. Am visat la noapte dinozauri.
0: Dar ce cu dinozauri, da?
2: Toată lumea visează dinozauri acum în perioada asta?
1: Acolo în zona Deva, Hunedoara sunt. S-au descoperit.
0: Da, da, nu doar băieții din Deva, Hunedoara visează
2: acolo
0: dinozauri.
2: Acolo sunt elani, ar trebui să viseze elani, nu dinozauri.
0: Mă rog. Da, eu tot la ăla mă gândesc, care visa gagici, copilul care visa gagici.
2: Vrei să dezvoltăm?
1: Ai face nani cu el, nu? Să...
26: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Maria din Ploiești și am 9 ani. Eu, în această seară, am visat că am luat preselecția
0: la
26: un festival de canto care avea loc la Filarmonică. Pa, pa, spor la cafeluță, pupiș.
0: Vise înalte.
2: Frumos.
0: Hai și cu Sebi din Buzău să vedem ce visează.
3: Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău.
0: Un filozof.
3: Am 8 ani. Și ce am visat eu a fost că m-a alergat un om. Și dai că fuge și el, dai că fug și eu. Și partea amuzantă a fost că atunci când m-am trezit a trebuit să mă culc la loc pentru că am fost foarte obosit.
0: Da,
3: pentru că am alergat o noapte întreagă.
2: Corect.
3: Bun copii, vreau să vă transmit ceva. Am intrat în luna mai. Haideți să facem despre... Mai strângem-o puțin în brațele tale, mami. Și nu despre... Lasă-mă cu pupăturile, mami. Să fie mai mănânc un măr la gustare. Și nu despre mai bine mai mănânc o bucată de ciocolată.
0: Wow!
3: Să fie despre... Mai citesc o dată tema ca să mă asigur că am făcut totul. Și nu despre... Mai lasă-mă 5 minute la desene, mami. Papa radiozu, spăla cafeluță.
0: Mamă, trebuie să
1: descompui.
0: Trebuie să descompun acest mesaj. Deci luna mai să fie despre mai strângem-mă în brațe, mami, nu despre mai lasă-mă
2: în pace
0: cu pupăturile tale, mami. Carisia din Oradea, neața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carisia din Oradea. Am 7 ani. Și ce am visat eu foarte frumos, am visat ceva cu un youtuber, nu cred că știți.
0: Ia zic că
4: și
0: poate...
4: am făcut ceva lucruri. Și pe youtuber îl cheamă Ice Island. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Abia am învățat cine-i zbăr.
2: Cine-i ce?
0: Cine-i zbăr?
2: Cine-i zbăr?
0: Youtuber.
2: Ok, 6-7, frate, iartă-mă.
0: Așa, să vedem cine mai ne povestește un vis, că trebuie să ne apropiem de final.
5: Radio Zoo, eu sunt Ștefania.
0: Și?
5: Am 5 ani, sunt din Bârsana. Iar ce am?
1: Bârsana, Maramureș. Ce frumos.
0: Ha, am pierdut mesajul, ce mă fac?
1: Bagi o rugăciune și apare...
0: Hai că îl caut.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Deoțu Măgăru.
7: Și eu sunt Anastasia.
6: Și vreau să vă spun că...
0: Ia zi.
6: Noi nu visăm urât la noapte. Ne zicem rugăciunile.
0: Hai, ce tare.
6: Pentru că noi ne rugăm pentru bunica lui Vlad, pentru sufletele ei și lui bunicul Sabin. Și acolo sus în cer. Și spunem îngerașul, tatăl nostru, Doamne, cât este de bine, Doamne, Doamne, cerețată, o Iisuse și născătoare de Dumnezeu.
0: Vai.
6: Și ne cerem iertare și apoi ne mulțumim la Dumnezeu faptele ce bune ce ni s-au întâmplat.
0: Și?
1: Și chiar nu visează urât, fetele.
0: Nu.
1: Mai, fetelor, puteți să ne pomeniți și pe

0: sunt Idalia din Bacău, am 8 ani. Și am avut un vis frumos în care am visat că eram la concertul lui Cheța și am luat primele bilete.
1: Chețai?
0: Și
1: cine e asta?
0: Și m-au chemat pe mine. Și m-au chemat pe mine în scenă și am început să cânt cu ele.
1: Ce tare! Wow.
0: Și au bătut palma cu mine. La revedere, dar
1: tu Chețai? Da. Cam asta a fost la mine în casă tot weekendul. Concert Chețai.
2: E japoneză ceva, nu? Chețai.
1: Nu e K-pop, e Pinky Up, mai dat noi la radio. Chețai,
3: Gabriela, nu?
1: Gabriela, asta e Chețai.
2: Asta știu și eu, da, da. Pentru copilașii care au visat dinozauri, voi știți de ce au dispărut dinozauri?
1: De ce?
2: Din cauza unei ploi. De meteoriți.
1: Da?
2: Când mama lor a chemat în casă: copii, veniți în casă că vine ploaia de meteoriți.
1: Bună dimineața! Revenim după pauză. Avem și două concursuri puternice astăzi.
3: Babane. Superbe chiar.
1: Dăm în ele imediat după pauză. Bine ați revenit, dragilor.
4: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă prana feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
8: Atenție, doamnelor!

0: Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
6: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
10: Orange e aici.

0: Bună dimineața, 8 și 8 minute.
1: Bună dimineața. Voi v-ați pus întrebarea: bă, și dacă o să fie bine? Sau
0: ce să fie bine?
1: Și dacă e deja bine? Nu, în general, în viață.
0: Așa.
1: Atât. Și dacă o să fie bine? Mamă, ce bine o să fie.
2: Tot timpul la rău, nu?
1: Da, da, da, da, da. Și dacă, dacă e deja bine? Bă, e bine, e bine, măi.
0: Și dacă nu o să fie, chiar dacă nu crezi că e bine, nu o să mai fie așa bine niciodată.
1: Aoleu, greu.
2: Asta e o perspectivă pe care trebuie să o descompunem puțin ca să o putem digera.
0: Știi că îi întrebai pe vremuri ai noștri, aveau expresia asta: cum o duci? Din ce în ce mai bine.
1: Excelent.
0: Dacă la un moment dat nu o să mai fie acest din ce în ce mai bine.
1: Excelent. Da,
0: e loc și de mai bine, nu?
1: E loc și de mai bine. Dar sunt puțini oameni care, pe care dacă îi întreb ce faci. Bine, întrebarea asta ce faci nu că ne-ar interesa. E un fel de salut, e un fel de ciao bello.
0: Da.
1: Că uite că am, că nu știu ce, că ne plâng. Bă, să cunosc câțiva, puțini, într-adevăr. Bă, senzațional. Ce faci? Salut. Bă, sunt perfect.
2: Ce faci? Excelent.
1: Așa că plâng. Și dacă o să fie bine, ce ziceți de asta?
0: Așa de bine?
1: Noi nu suntem obișnuiți. Chiar dacă ar fi bine, noi te să vedem în rău. Adică te să fie ceva acolo. Nu suntem obișnuiți să o jucăm pe asta cu binele.
0: Să vă fie exact așa de bine cum i-a fost aseară lui Cristi Chivu, care e primul ex-fotbalist al lui Inter Milano care după 88 de ani câștigă campionatul ca antrenor. Al 21-lea titlu pentru Internaționale Milano.
1: Nerazzurri!
0: Cam așa a fost aseară în vestiarul lui Inter. S-a cântat Da dum la dum la da, ma de România. Și bătea Chivu, pă, ai văzut?
2: Mamă, dar și-a dat jos sacou. Adică omul ăsta a dovedit că știe și când să muncească și când să se distreze, fără niciun fel de rezerve și fără limită. Adică
1: eleganța, vezi? Deci Chivu este unul din cei mai eleganți oameni din lumea asta la momentul actual. Deci puțini oameni mai eleganți ca Chivu.
0: Lasă că mai oameni eleganți mai sunt, dar un antrenor român care forță să câștige campionatul în Italia.
1: Băi, vezi că eleganța poate merge mână-mână cu forța?
0: N-am mai avut niciodată. Și atenție că totul e simbolic. Adică el a câștigat campionatul jucând cu fosta lui echipă.
1: Parma, da. Da, el a fost așa antrenat câteva luni, cred că a fost antrenor la Parma. Frumos. Din februarie până în mai.
0: Păi a fost prima lui echipă de seniori antrenată, după care a urmat
1: și
0: aventura.
1: I-a salvat de la retrogradare.
0: Da. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Dimineața. Ce ne spui despre ce se întâmplă?
3: Bună dimineața, au loc ultimele negocieri astăzi înaintea votului moțiunii de mâine. S-au făcut 8 grade acum în București. Partidele poartă astăzi ultimele discuții în vederea pregătirii votului de mâine pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Mâine e votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Ilie Bolojan iese diseară la ora 19 într-un interviu la Antena 1 cu declarații. E așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de mâine. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Chiar și așa, din tabăra PNL, liderii liberali au spus săptămâna trecută că unii parlamentari s-ar putea răzgândi și ar putea să nu voteze moțiunea în plen, deși inițial au semnat pentru depunerea ei. Donald Trump susține că Statele Unite vor retrage și mai mulți militari din Germania. Inițial, Pentagonul anunțase 5.000. Liderii republicani cred că în felul ăsta administrația americană i-ar putea transmite lui Vladimir Putin un semnal greșit. După ce Rusia a invadat Ucraina, Statele Unite și-au sporit prezența în Europa, iar acum vin anunțurile retragerii de soldați. În rândul aliaților cresc îngrijorările că cea mai recentă decizie legată de Germania ar putea slăbi NATO. Și schimbări majore la premiile Oscar. De la anul, Academia Americană de Film anunță modificări de regulament și face un pas important împotriva utilizării AI. Vine cu detalii Adina Ferezan.
0: Acum când voiam să ne înscriem și noi la Oscar, am făcut ceva frumos.
1: Da, mungiu.
3: Potrivit noilor norme, doar interpretările realizate demonstrabil de actori umani sunt eligibile la categoriile de actorie. De asemenea, scenariile trebuie să fie în mod obligatoriu scrise de autori umani. O altă modificare importantă o reprezintă faptul că în premieră un actor poate să primească mai multe nominalizări în aceeași categorie. Până acum era eligibilă doar cea mai bine clasată performanță, celelalte fiind eliminate. Noile reguli vor intra în vigoare la ediția viitoare a Oscarurilor, programată pentru luna martie 2027.
4: Adina Ferezan la sport. E revoltă la Dinamo după arbitrajul de aseară din Năbănie, unde Craiova s-a impus cu 2-1 după un gol controversat validat pe final. Golul Oltenilor a venit dintr-o poziție de offside, însă brigada de arbitri a lăsat jocul să continue, iar reușita a fost validată după consultarea VAR. Kim Antonelli câștigă marele premiu de Formula 1 de la Miami. Pilotul de doar 19 ani ajunge astfel la 3 victorii consecutive, plecat din pole position. Kim Antonelli a avut din nou un start dificil, a reușit însă să facă față presiunii venite din partea campionului în titră, Lando Norris de la McLaren. În urma lor, Oscar Piastri a încheiat pe locul 3. Și se încălzește astăzi în întreaga țară, mai ales în nord și în centru. Ploi slabe s-ar putea să mai vină doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei. Maximele pornesc de la 15 grade, urcă până la 26. Și în București așteptăm 22 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 8 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Dăm legătura în vestiarul nebunilor de la Inter, unde ieri după câștigarea campionatului Italiei se cânta... Și puteți să auziți și vocea lui Cristi Chifu, care e și stropit cu șampanie, cântă și bate și tarabana. Dar știți că melodia asta, Made in Romania, ea a început să fie cunoscută global după ce a fost cântată de interiști. Deci Cialanoglu a venit cu piesa asta în autocarul lui Inter. Au sărbătorit o victorie acum câțiva ani în... Liga Campionilor.
1: Cialanoglu, cel care l-a pupat și l-a îmbrățișat minute în șir pe Mircea Lucescu.
0: Pe Mircea Lucescu. Și a mulțumit și lui Cristi Chivu pentru faptul că i-a relansat cariera după problemele din vară. Dar când cântau ăștia de la Inter Made in Romania, acum câțiva ani, nu se punea problema ca un român să vină antrenor la Inter. Și uite că...
2: Și să facă performanța asta.
0: Ieri s-a sărbătorit pe Made in Romania performanța lui Cristian Chivu. Frumos.
1: Poate. Dar înainte, fost o premoniție.
0: Vedeți că înainte să cânte Made in Romania, înainte să sărbătorească cu fanii interiști, cu jucătorii în vestiar, Chivu a făcut semnul inimii și l-a transmis în tribune către Adelina Chivu.
1: Și către Smiley, că și Smiley a fost la meci.
0: Nu cred că...
2: I-a trimis către Smiley. Lui Smiley.
0: Da, exact.
1: Nu, poate pentru întreaga carieră, Smiley.
0: Frumos!
1: Dar și că Smiley o să vină în secund la Inter.
0: Da.
2: Mamă, ce fericire și pe bună dreptate. Ce frumos au sărbătorit. Mi-a plăcut.
1: Nerazzurri.
0: Acum să-i ținem pumnii să câștige și Cupa Italiei. Cum ar fi în primul lui an de antrenorat să
1: ia tot.
0: Să ia și cupa și campionatul. 8:16 este ceasul.
1: Hai să vedem.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to
1: Bună dimineața, 8:20.
2: Bună dimineața, bună dimineața, atenție cu vacanțele, pe unde umblați, ce faceți, să nu fiți luați prin surprindere ca austriacul care a povestit pe un site, pe hoite.at, de experiența lui. Omul era undeva lângă Viena, voia să se bucure de o cafeluță și un desert cu iaurt și a avut parte de o surpriză neplăcută. Bărbatul austriac s-a așezat frumos la cafenea lângă Viena, pentru că era foarte aglomerat, a intrat înăuntru, a comandat o cafea cu înghețată la 6,90 €. Și un desert cu iaurt la 8,50 €. Când s-a dus să plătească, a văzut că pe bon e al treilea articol: taxă pentru pahar 70 de cenți. Pentru fiecare pahar, pentru fiecare cană sau ce a primit el acolo.
1: Așa.
2: Taxa de spălat.
1: Asta pahar. N-am mai auzit.
2: Da.
1: Coperto de aia mai auzit în Italia, dar taxă de spălat paharele...
2: M-am ridicat imediat și am întrebat la Teșghea dacă am de plătit o garanție. Și oamenii au zis, nu, e 1,40 € pentru că ați avut două ceșcuțe și alea normal trebuie să fie spălate, că e așa se face și trebuie să plătiți pentru chestia asta. Inventez niște taxe, domnul Morar, dacă pentru cafenele dumneavoastră, taxa de bună ziua.
1: Cum adică? Adică dacă vrei să-ți dea barista bună ziua, trebuie să plătești.
2: Păi nu că-ți dă, ești obligat. Băi, a intrat în cafenea, omul ți-a dat ceva. Adică prima chestie, da?
1: Nu ai opțiunea să alegi.
2: Nu, este efortul.
1: Ești deja taxat cu bună ziua.
2: Să dai ca ospătar. Știi de câte ori dai bună ziua de pe zi? De sute de ori. Adică e un efort vocal.
1: Da, spre deosebire, adică mă rog, cu excepția celor care spun salut boss, ce vrei să comanzi?
2: Excelență, da. 1,50 €.
1: Excelență.
2: Taxă de uzura scaunului. Că scaunele alea să freacă. Te ridici, te mai duci până la baie, mai saluți pe cineva, iar te așezi, iar freci scaunelul ăla. Adică e o uzură acolo. 80 de cenți la 15 minute. Taxa de ambianță auditivă. Bă, să ascultă Radio Zoom, cafenea. Plătește o taxă, nu se
1: păi
2: poate așa
1: oricum
2: ceva.
1: Oricum se plătește.
3: Din păcate.
2: Păi se plătește de către voi, proprietarii. Dar de ce să plătească doar proprietarul când poate să plătească și ăla? Băi, asculți Radio Geloza sau Radio Vanilla, ăla din Grecia, de la, îl auzi pe la toate restaurantele.
1: Băi, nu-l mai suport. Deci... Nu mai suport, dar cu 5 ani era ceva extraordinar să asculți la o sală, la un restaurant, Radio Vanilla Radio. Acum nu mai suport.
3: Vanilla
1: efectiv.
3: Radio.
2: Vanilla Radio.
1: Ectifosi paravosi.
3: Peste tot unde auzi asta.
2: Taxe de uitat, de privit la vitrină. Normal, adică nu se poate.
3: Nu mai taxă băgat. De consiliere, dacă nu ești hotărât și corect. Stai cu meniu în față 20 de minute și da, meniurile astea sunt și ele acolo limitate, dacă nu dăm banii pe hârtie așa.
2: Taxa
3: și
2: de...
3: vrei să te consiliezi și mă tot întreb care e meniul zilei și așa mai
2: departe. Ce îmi recomanzi? Păi îți recomanda.
1: Te-ai dus, ai folosit toaleta, taxă de uzura WC-ului.
2: Corect. La Gara de Nord îți ia un leu sau cât îți ia ca să... faci numărul 1, numărul 2.
1: Nu știu, n-am făcut de mult la Gara de Nord.
3: Un leu pentru numărul 1 și numărul 2.
2: Taxa de curăța firmituri. Da, scade, scurge din gură, băluța, frumos.
1: E 8:24. Fiți atenți că de astăzi pornim o campanie nouă și voi aveți numai de câștigat.
4: Îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD!
1: De fapt, asta este ideea și experimentul pe care îl facem toți trei în emisiunea asta. Cât durează acest concurs, fiecare dintre noi se va porta pe o mașină BYD. Eu am primit o mașină electrică, un Sea Lion 7, mare încăpătoare, un Sea Lion full electric care are preț de pornire 46.200 și asta pe care o conduc eu e 50.900 €. Deci nu-ți vine să crezi la ce dotări are mașina, că poate să coste atâta. Daniel, în zilele astea
2: am un BID Steel
1: UDMI Boost.
2: UDMI Boost, adică este o mașină hibrid, ceea ce e foarte mișto la mașina asta, că ai autonomie, adică poți să pleci de la București până la Oradea și autonomie 1000 și ceva de kilometri, fără, ești și pe electric în oraș,
1: plus
2: intră automat
1: motor termic.
2: Da, pe benzină.
1: 36.200 cu tot cu TVA este mașina Siliu a lui Daniel. Iar Emma conduce mașina visurilor ei de oraș.
3: Ai să râzi, dar chiar așa este. Un ATO 2 DMI-i se numește mașina, care este foarte compactă, foarte, foarte drăguță. Este un plug-in hibrid, foarte, foarte bună de oraș, care are niște setări care m-au făcut să zâmbesc, dacă pot să crezi. În sensul în care dacă mut un pic privirea de la drum, ea simte treaba asta și mă atenționează.
1: Dar e pe toate BYD-urile astea și la mine pe ele.
2: Dacă sunteți fan alte mărci, să nu încercați BYD, că nu o să vă mai placă marca pe care o conduceți, jur. Adică sunt un om care, eu cred că sunt cel mai imparțial, da? Neavând carnet de conducere, mă plimb cu toate mașinile prietenilor, și mai bune și mai puțin bune, toate mărcile. Dar vreau să zic că marca asta BYD este wow. Și o spun mulți oameni care au alte mărci, dar care au condus BYD-ul, e greu după aia.
1: Și în fiecare dimineață, în următoarea perioadă, noi facem un fel de jurnal de bord aici la emisiune, adică o să vă punem o întrebare, o să povestim pe unde le-am condus, cât au consumat. De exemplu, eu am luat-o miercurea trecută, deci miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 5 zile. E full electrica mea, da? Are autonomie 456 de kilometri, cred, Sila N7. E mare, e o mașină mare, cu 530 de cai putere încăpătoare. Știi câtă baterie mai am în dimineața asta?
2: Cât?
1: 79%.
3: Oh, wow.
1: Deci eu în 5 zile, bine, m-am plimbat pe aici prin București, n-am fost la Vamă, n-am fost la Mamaia, m-am plimbat prin București, dar i-am dat. Adică...
3: Păi, dar e mai mult decât jumate, mai mult de jumate.
1: Păi cum mai mult de jumate? N-a consumat niciun sfert.
3: Da, exact, asta am vrut să zic.
1: Da, super. 79% baterie am în dimineața asta după 5 zile de mers cu ea prin București.
2: Iar confortul nu se compară cu nimic. Și mă uitam că ele ies în evidență, BYD-urile, prin design. Și normal, și confort interior. Și vedeam că cine a lucrat la mașina asta? Domnul Wolfgang Egger, fost designer Audi.
1: Și el a desenat și Alfa Romeo, mi se pare, niște modele la Alfa Romeo. Bun, fiți atenți, facem în felul următor, dragilor. Jurnalul de bord din această dimineață vă poate aduce vouă un premiu zilnic, un card cu un voucher de încărcare de 200 kWh, adică de 500 de lei, valabil până la sfârșitul anului în rețeaua PPC Blue. Deci oriunde în România, în rețeaua PPC Blue, poți să încarci de 500 de lei, cât e cardul, voucherul pe care vi-l dăm în dimineața asta. Și fiecare câștigător zilnic intră în finala de vineri, când unul dintre ei poate câștiga un drive test de 2 zile cu un model BYD de la orice dealer BYD din țară. Și sunt dealer BYD peste tot în România. Asta înseamnă că iei mașina un weekend, BYD-ul este al tău. Și scenariul pe care vă rog frumos să-l rezolvați voi în această dimineață este următoarea. Deci eu conduc un Sea Lion 7, un SUV electric de performanță. O să vă povestesc până vin mesajele. M-am întâlnit cu un șofer de Rolls-Royce. Eu cu BYD-ul electric, iar cu Rolls-Royce. Stați să vă povestesc imediat. Și presupunem următorul lucru. Cam de parcurs cu mașina asta, care, atenție, are, cât v-am zis, 456 de kilometri autonomie, este o distanță de parcurs între radiozul, deci de aici din București, Ploiești 89A, până la cafeneaua mea din Cluj, la Emoția Fain și Simplu, care e pe Brâncuș numărul 1, în centrul Clujului. E o distanță de 460 de kilometri pe care o parcurg full electric. Încarc mașina acasă, o mai încarc pe traseu, costul mediu de încărcare este 1,7 lei pe kilowatt. întrebarea este: cât mă costă acest traseu? Deci de aici, de la Radio Zoo din București, până la cafenea la Emoția în Cluj. Voi trimiteți în momentul ăsta un SMS la 1815 cu estimarea voastră de cost și persoanele care trimit SMS-urile numărul 10, 20, respectiv 30, intră în direct. Cel mai apropiat de costul pe care eu deja îl am în plic, câștigă premiul zilnic și are șansa unui drive test de un weekend întreg, wow, cu o mașină BYD. Deci cât mă costă un drum București-Cluj? V-am spus exact reperele cu acest Sea Lion 7, care are 530 de cai putere, bă, și care e o mașină arătoasă. Nu doar la exterior, în interior zici că te îmbrățișează. Deci are niște
2: scaune,
1: niște finisaje, niște materiale. Am mai văzut mașini.
2: Unde am mai văzut așa? La Urus.
1: Da, nu știu, nu vreau să fac comparație, dar am văzut mașini electrice produse în Europa care sunt pline de plastic înăuntru, sincer, și costă de două ori mai mult. Bun. Și mă văd, eram la cafea vineri de 1 mai, parchează un Rolls-Royce superb, Bordeaux. Vine domnul, mă salută, zice, știți că știi că ai vorbit acum câțiva ani de mine la radio, că m-ai văzut în trafic și ziceai, mamă, ce bine îi stă, uite un om căruia îi se potrivește Rolls-Royce-ul. Și zice, da, tu ce mai conduci? Păi zic, uite, sunt cu BYD-ul ăsta, Sea Lion 7. El, coborându-se de 30 de secunde din Rolls-Royce, zice, bă, frate, vreau să iau, fiul meu a împlinit 24 de ani, vreau să iau un BYD și să mai conduc și eu din când în când. Zice, da, cum e? Păi zic, hai să vezi. Mă duc, îi dau, zice, bă, dar ce materiale are, dar ce au pus chinezii, dar ce au făcut. Zice, da, mă, dar și 100.000, adică nu e ieftin.
2: Poftim?
1: Zic, dar de unde ți-au zis că e 100.000? Păi zice, cât e asta? Păi zic, vă zic, modelul pe care îl conduc eu, care e echipat full, electric, full, da, tot. Echipat full, nu doar full electric, e 50.900 de euro cu tot cu TVA.
2: Cu TVA, da.
1: De să-i cadă cafeaua din mână.
2: Nu mai zic de...
1: Zice, dar eu de unde știam că e 100.000 asta? Păi zic, pare o mașină de 100 și ceva de mii, dar este 50.000 de euro cu tot cu TVA. Hai să vedem cine ghicește în această dimineață și cine are șansa să facă un drive test cu o mașină BYD la oricare dealer din țară. Avem telefonul?
2: Acum.
1: Trebuie să luăm 3 telefoane în direct. Cât mă costă un drum de aici, de la Radio Zoo din București, până la Boosters, cafenea în Cluj? Bună dimineața!
5: Vă salut, să trăiți!
1: Să trăiți! Ia zi! Cum te numești?
5: Păun Dorel.
1: Dorel?
5: Da.
1: Spune!
5: 175 de lei, cred că vă ajunge până la dumneavoastră acolo cu mașina.
1: 175 de lei. Bun.
5: Da.
1: Ăsta este pariul tău. Pariul. Da. Nu e un pariu. Da. E estimarea ta.
5: Da.
1: Mai luăm un telefon, cel care a trimis SMS-ul cu numărul 20. Hai. Răspunde la telefon. Bagă-l direct în direct. Direct.
2: Alo?
1: Să vedem cine se apropie. La un dat o să deschidem
2: plicul.
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Să trăiți! Cum vă numiți?
6: Cosmin.
1: Cosmin.
2: Salut, Cosmin!
6: Salut!
2: Ia zi!
1: Deci de la Radio Zoo până la Emoția în Cluj, cât mă costă cu o mașină full electric?
6: 250.
1: 250 de lei.
6: De lei.
1: Ok. Ai condus vreo electrică vreodată?
6: Încă nu.
1: Încă nu.
6: Nu.
1: Uite, poți să câștigi drive testul vineri, dacă estimarea ta este cea mai apropiată de răspunsul corect pe care noi îl avem în plic închis în această dimineață. Dar mai luăm un singur telefon. Bună dimineața. SMS-ul 30.
7: Bună dimineața.
1: Cum te numești?
7: Ana Maria.
1: Ana Maria.
7: Da.
1: Conduci o electrică?
7: Da.
1: Da? Te-ai portat?
7: Da.
1: Te-ai portat la BYD?
7: Nu eu, nașii mei s-au portat.
1: Și?
3: Și finii când?
7: Păi. Și finii un Audi.
1: Păi,
7: Q4 e-tron.
3: Păi, părinții spirituali trebuie să fie de drept exemplu pentru...
1: Dar cât ai dat pe asta ta electrică?
7: Undeva în jur de 48.000, dar nu 9.
2: Aoleu.
1: Și ce serie? Ce?
7: E-tron. Audi Q4 e-tron.
1: Am înțeles. Deci, practic... Da, nu mai discutăm de preț. Am auzit că asta, a mea cu toate dotările, e 50.900 de euro, cu tot cu TVA și e mașină mare. Nouă. Adică e,
7: da, eu am văzut-o,
1: SUV
7: e minunată, este superbă.
2: Dar să intrați să conduceți, că nu vă mai dați jos din ea.
7: Și un sistem super, super inteligent.
2: Vorbești cu ea?
7: Pe ea.
1: Bun.
7: Da, da.
1: Spune-mi, Ana Maria, cât mă costă un drum de la Radio Zoo până la Cluj?
7: Eu cred că maxim 250 de lei. În funcție de locul
1: păi
7: unde
1: 250 de lei a zis și ascultătorul de mai devreme. Dă un 249, dă un 251.
3: Și mai chiar Ana.
7: 220.
1: 220 de lei. Deci tu ești la mijloc, Doru a zis 175 de lei, Cosmin 250 și Ana Maria 220 de lei. Plicul la Emma, nu?
3: Da, la mine este plicul, doamnelor, domnilor. Ia uitați.
1: Doamnelor
3: aici.
1: Și domnilor. Răspunsul corect. De la Radio Zoo până la cafenea la Emoția în Cluj, costul cu un Sea Lion 7, atenție,
3: este,
1: este de full electric, da? 167,3 lei. Asta înseamnă că Doru a câștigat primul răspuns, nu? El a fost cel mai apropiat. 175 de lei aproximat, aproape la fix.
2: Deci cât e? 165?
1: 163,7.
2: Sau mai ai varianta, de exemplu, cu un BMW X5, 550 de lei.
1: Bine. Ce a zis Ana Maria, a zis bine, că eu îi mai dau talpă.
3: Știe ea ce știe.
2: Talpă iute.
1: Adică exact. Eu nu merg la consum. Exact. Sigur mă costă un 220 de lei.
2: Mai dai drumul și la radio.
7: Exact.
1: Mamă, dar știi
3: mai
1: cum
3: și
1: pleacă?
3: Semnalizează. Adică
1: mamă, e... știi cum pleacă când se ridică bariera aici de la radio? Știi cum se duce? Vai de capul meu.
2: Da, este super mașina.
1: Și stă foarte bine, stă incredibil de bine.
2: Ne-ar sta bine în Radio Aventura cu o mașină două de-astea.
1: Nu știu ce să zic.
2: Eu zic că da, hai, Doamne ajută.
1: Lucrăm la niște treburi. Bună dimineața, Doru, felicitări, ești câștigătorul acestei dimineți.
6: Bai, mulțumesc mult.
3: Să-ți fie de bine, ai fost cel mai aproape de cost.
1: Ai cardul cu voucherul de încărcare de 200 kWh, 500 de lei, valabil în rețeaua PPC Blue și intri în finala pentru... un BYD pe care ți-l dăm un weekend întreg, două zile de drive test de la oricare dealer din țară. Și vorba aia, sunt dealeri BYD peste tot în România.
2: Și service-uri și tot ce trebuie.
6: Hai, frumos.
1: Da, ia uite-l și...
6: Eu sunt fanul vostru de când v-ați înființat pe piață.
2: Mulțumim.
6: Dumnezeu ne martor de minte.
1: Doru, hai să-i răspundem și lui Daniel. Uite, Daniel a dat următorul mesaj.
2: Nu eu, atenție.
1: Daniel, că e un client mai vechi până astăzi, că de astăzi urmează să fie, să nu mai fie clientul nostru. Zice, nu pot să mă abțin, mai du-te morare cu mașina, te lauzi, că nicio emisiune fără să te lauzi. Cai de mașină, cai de vacanță, cai de mâncare, concedii, nu eziți o emisiune să te lauzi.
2: Dar nu e vorba de lauz, dar e un concurs pe care îl avem aici. Ce vrea să facem?
3: Întâmplător, acest concurs pe care îl avem începe cu scenariul pe care l-a avut Mihai de făcut. Mâine o să ne iei pe noi, că începem noi să vă povestim.
1: M-aș fi lăudat dacă era mașina mea, dar nu e a mea.
3: Și Daniel, vezi că ești, și acum vorbesc cu ascultătorul nostru,
1: da.
3: Noi ți-am mai dat ție o șansă, că ne-ai mai supărat odată și am zis că lasă să treacă de la noi și te-am păstrat aici la masă, dar în continuare ești răutăcios și nu ai dreptate. Chiar nu ai.
1: Da, blochează-l tu, Daniel, te rog frumos. Da.
3: Da, hai să nu-i luăm bucuria lui Dorel, care a câștigat tot premiul ăsta.
1: Eu i-am zis Doru, nu-mi permis să zic Dorel.
3: E Dorel sau Doru?
1: Dorel,
6: Dorel, Dorel.
3: Dorel.
6: Dorel de la
3: gaze.
2: S-o fi trezit cu...
1: Iar eu cu aere, eu sunt Mihai de la aere.
4: Nu rămâne în urmă. Descoperă super dotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
3: Dorel de la BYD.
2: S-o fi trezit cu fața la cerșaf.
1: Băi,
2: și...
1: da. Deci Emma, poți să vii puțin? Vreau
3: depinde.
1: Doar să spun o întrebare.
3: Hai, te rog.
1: Vreau să-ți arăt pe cineva. Ăsta este acela pe care a câștigat toate concursurile Radio Zoo de când există Radio Zoo?
3: Da.
1: El e?
3: Eu asta cred.
1: El e, nu?
3: Da.
1: Păi deci, ieri intru foarte rar pe Facebook, acolo e ceva foarte toxic, doar postez Și am postat cu asta, cu faptul că am făcut un podcast cu o scriitoare din România, cu Daniela Zeca, că fac un club de carte Fain și Simplu, că acea carte despre care am povestit în podcastul de joi
2: nu se mai găsește?
1: Nu se mai găsește în librării, nici pe site-uri, că oamenii au epuizat stocurile și că mai are cultura o șansă în România și că podcastul ăsta a fost urmărit de peste 100.000 de oameni în primele două zile.
2: A, iar te lauzi.
1: Și a intrat acest tânăr pe nume Sorin Oltean, care a câștigat toate concursurile posibile aici la Radio Zoo. Mai țineți minte?
2: Da.
3: Adică era un om, un ascultător foarte activ pe tot ceea ce făceam
1: care
3: noi.
1: Ne știe de când am lansat radioul. Adică și l-am cultivat și l-am așa mai departe. Și mă uit la comentariile de pe Facebook. Și un domn pe nume Sorin Oltean zice: e de fapt o reclamă mascată la Bugzon, în caz că nu v-ați dat seama. În condițiile în care eu îi răspund, zic doar că această carte a fost editată de editura Polirom, n-are nicio legătură cu Bugzon. Și scriu: ai ratat șansa de a nu fi prost. Deci cum, Daniel, Doamne, ăștia care te cunosc cel mai bine, pe care ai cultivat, ai dat premii, sute de euro...
2: Când faci un bine, nu trebuie să aștepți bine.
1: Ascultătorii tăi fideli, știi?
3: Da, de regulă ei sunt cei care ne...
1: Abia aștept, Sorin Olteanu, sau Oltean, abia aștept următoarea noastră întâlnire pe
2: e
1: radio.
2: E surprinzătoare reacția lui, adică...
3: Da, e surprinzătoare pentru că ultima acțiune pe care am avut-o împreună a fost când a donat în Orașe Faptelor Bune. Dar el are niște momente din astea în care mai place
1: n-o
3: ce facem. E răutăcios cu noi pe internet. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă facem reclamă, ce? Da. Adică toată lumea știe trăim. Că pe Instagram și pe
1: dar
3: Facebook...
1: Dar n-am făcut reclamă.
3: E adevărat că tu n-ai făcut.
1: Adică, am făcut reclamă la o carte, fără să iau bani pe cartea respectivă.
3: Este adevărat că tu vorbeai despre un lucru pe care l-ai făcut tu, podcastul și așa mai departe, cu doamna Daniela Zeca și așa mai departe. Dar dacă facem reclamă, ce? Adică toată lumea știe că Instagramul și Facebookul este un instrument în care noi câștigăm, adică e o altă sursă de venit pentru noi.
1: Dar nu era vorba despre asta.
3: Eu știu că la tine nu era vorba despre asta. Deci la
2: da, știi ce
1: s-a câștigat Sorin Oltean ultima oară la Radio Zoo? Poți să-mi spui acolo din...
3: Nu mai știu, sincer.
1: N-avem lista?
2: Nu, nici nu mai contează, dar nu ce contează e că acest hate generalizat pe care îl face lumea este unul din cele mai mari. Se spune că ar fi unul din primele trei păcate pe care Dumnezeu nu le iartă. Faptul de a... Poți să faci... Să ții post până faci gastrită. Nu ți se iartă păcatul de a strica imaginea unui om, de a judeca un om, de a face rău unui om care mai mult ți-a dat niște premii, te-a...
1: Mă rog, nu i-am dat eu premiile, dar le-a câștigat aici, la Radio Zoo. Zeci de premii a câștigat, nu unul. Mă rog, abia aștept următoarea întâlnire cu acest băiat.
2: Să-l ierte Dumnezeu.
1: Zice, nu cred că e ascultător Radio Zoo care să nu fie auzit de Sorin Oltean.
3: Iată, exact ce spuneam, da.
1: Nu o să mai aud.
2: Să-l ierte Dumnezeu că nu-i bine ce
3: și
2: face.
3: Despre și mine poate... a scris foarte urât pe toate site-urile.
1: Păi și de ce nu zici?
3: A apucat, pentru că nu vreau să-i dau atenție și pentru că...
1: Dar de cel mai cultiv, de cel mai suni?
3: De cine-l sun?
1: La concursuri, la de-astea. Sau nu-l mai sunăm? Nu-l mai sunăm, nu?
3: Păi... Stai puțin, aici vorbim de două lucruri. E un regulament pe care încerc să-l respect, pentru că așa e treaba, da, trebuie să fiu corect față de acest regulament. Dar în orice caz, cred că nu mai participă el de ceva.
2: Da, și iată
3: vreme.
2: Cum un om strică ziua, nu doar nouă, că sunt sigur și printre ascultători, că sunt oameni care s-au simțit deranjați de...
1: Da, mă, dar sunt oameni de la
2: asta.
1: Care nu te aștepți, știi? Adică zici, bă, ăștia mă
2: dar
1: cunosc.
2: Dar nu trebuie să le dăm atenție nici cât negru sub unghie.
1: Da.
3: Dar nici nu putem să-i lăsăm așa.
1: Adică păi
3: nu putem să-i lăsăm așa, trebuie să-i atenționăm.
1: Știți de ce carte m-a apucat astăzi, nu? Mm. Mi-a venit, iar mă laud, mi-a trimis domnul paleologul noua lui carte. Ce ne facem cu atâția proști?
2: Știi ce ne facem cu ei? Îi iubim.
1: Daniel, băi, iubește-i tu, să iubească mama lor, eu nu
2: pot să-i... Măi, asta e greu, dar cu antrenament îi putem iubi.
1: Nu.
2: Asta, așa spune Dumnezeu.
1: Preotul, să iubească călugării din Atos, eu nu pot să iubesc.
8: atâția proști. N-am cum, că n-am atâta iubire.
3: Eu n-am nimic cu proștii. Doamne ferește, sunt una dintre ei. Dar cu proștii răutăcioși am o problemă foarte, foarte mare. Și chiar sunt în punctul vieții mele în care nu mai tolerez o răutate din asta gratuită. Nu știi nimic despre viețile noastre, nu știi nimic despre mine, știi doar atât cât îți spun eu și intri constant pe paginile mele și te iei de bărbatul meu, de părul meu, de vocea mea, de jobul meu. Înseamnă că ai o problemă, e o boală asta.
8: Vorba lui Alexandru, să se iubească ei între ei.
3: Ah, corect, bravo.
2: Man, you have an obsession.
8: Bună dimineața, ne întoarcem imediat după pauză. Doar am vrut să vă zic așa, de unde vine asta, hate-ul ăsta a venit dintr-o zonă foarte apropiată. Adică la un om pe care, ok, că a câștigat concursul regulamentar la Radio Zoo e una. Dar faptul că l-am ajutat de atâtea ori, că l-am cultivat, că l-am băgat în direct.
3: Am avut încredere în el și l-am considerat ca fiind unul dintre ei noștri. Asta este ce
2: Sorin Oltean, Dumnezeu să te facă mai bun, să te ierte și noi te iertăm și te iubim. Și...
3: Așa ai pierdut 3 prieteni.
2: Cel puțin acum o secundă, da? Ne revenim noi.
8: Da, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo.
9: Ba, pa, pa. Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
10: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
11: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
12: Perfect. Lansăm cu multe bule.
9: Foarte multe.
12: Și eu ce am zis?
13: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
14: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
15: Orange e aici.
16: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași

0: 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împreună.

0: Hai la KFC.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: A, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: mai, ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: și Morar.
1: Bună dimineața, 8:56 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața, dragi români de peste tot. Măi, nu ne mai faceți de râs, măi, că nu toți, nu toți, dar sunt unii care ne fac nația de râs. S-a întâmplat în orășelul belgian Rijnkerk.
1: Bravo, Daniel, pentru pronunție.
2: Mi-a ieșit?
1: Da.
2: Încă o dată?
1: Exact, fonetic.
2: Orășelul belgian Rijnkerk, cu o populație de puțin peste 12.000 de locuitori, și primăria a fost nevoită ca să introducă niște interdicții în privința consumului de alcool în locurile publice, atât pe timpul nopții cât și ziua. Municipalitatea a primit plângeri cu privire la comportamentul lucrătorilor sezonieri români care se îmbătau și făceau scandal monstru pe străzi, își făceau nevoile acolo pe străzi, atacând verbal și fizic trecătorii. Măsura nu se aplică teraselor și restaurantelor, pentru că românii despre care vorbim nu stăteau la terasă. Ei stăteau așa, pe șanț, pe marginea drumului, pe borduri.
1: Giorno, cum se spune.
2: Da, giorno. Dar atenție, în orașul Rijnkerk a fost închis un restaurant românesc. Din ce cauză? Scandaluri, bătăi și nivel ridicat de zgomot.
1: Au.
2: Au.
1: Deci au, au,
2: nu
1: au,
2: ne
1: au,
2: mai
1: au.
2: Faceți de râs. Că nu trebuie să suportăm noi o imagine proastă a României din cauza acestor elemente care s-au dus acolo să bea în centrul orașului, în piețe,
1: da,
2: să facă pipi pe unde apucau, pe pereți, să se ia de oameni și...
1: Deci cum se numește orașul, Emma? Hai să vă dau un alt nume de oraș. Uite, orașul românesc București.
3: Așa.
1: Care...
2: Capitala.
1: Ați văzut că au dispărut boxele de la restaurante? Boxele de pe fațadele clădirilor?
3: Au dispărut, da.
1: Da, pentru că primăria i-a somat pe... În engleză se numesc restauratori, adică
2: da,
1: proprietarii de restaurante sunt restauratori.
3: Așa.
1: Proprietarii crâșmelor care dădeau muzica tare în stradă au fost somați de către primărie să ia boxele de pe fațadele clădirilor și să-și bage boxele în
3: camerele lor,
1: acolo unde, da, zice Pescobar să vă băgați chifla Martins.
2: Nu, zice să vă iau, da, chifla Martins.
1: Așa. Pentru că altfel va aplica amenzi. Pentru că nu-i normal ca tu să faci discotecă în stradă, tu să hotărăști ce să asculte lumea din,
2: da,
1: din stradă. Și atenție, lucru, nu, aici nu vorbim despre niște
2: Led Zeppelin,
1: cârciumi, bombe de astea de cartier. Nu, vorbim inclusiv în Piața Amzei. Marea casă mița biciclista dădea muzica, nu știi?
2: Nu. Dar am fost acolo recent, dar n-am auzit muzică.
1: Dădea muzica tare la 9 dimineața, acolo lângă gard în gard cu Biserica Amzei, de fapt vis-a-vis de Biserica Amzei, dădea mița biciclista tare muzica.
3: Așa, și acum domnul Ciucu vrea să interzică de tot? Adică să nu mai fie niciun fel de muzică sau...
2: Păi nu e normal?
1: Păi dar n-ai autorizat, nu există autorizații pentru așa ceva. Ce, faci concert sau ce?
3: Păi și dacă
1: vrei să faci concert, te duci și faci
2: cerere.
1: Cerere la primărie. Vreau să fac un...
2: Dar știi clădirea, cum se cheamă? MNAC, nu?
1: Muzeul Național de...
2: Artă Contemporană. Da.

0: Deci se aude un cal acolo, adică se aude o...
1: Nu, ăla e Muzeul Național de Artă Recentă. În primăverii.
0: Da. Vis-a-vis de Fior di Latte acolo, de restaurantul Fior di Latte, este o clădire cu un muzeu. Foarte frumoasă clădirea.
1: Muzeul Național de Artă Recentă, da.
0: Au și o cafenea jos. Bă, dar se aude în boxele alea, deci din când în când, cum trece o căruță cu cai. Cu...
1: Cum se aude? De câte ori mi-am întors privirea să văd. Bă, dar ce cal trece pe primul.
0: Stăteam și mă gândeam, zic, bă, cum e să stai la blocul ăsta, să auzi cai în fiecare zi așa, știi? Într-un fel e mai frumos decât...
1: Păi nu sunt blocuri acolo.
0: Ba da, e, păi deasupra la Fior di Latte mai sunt apartamente de...
1: A, dar nu s-au îndemnat până acolo, că e boxa îndreptată în partea alaltă.
2: Și oricum nu sunt acasă, sunt la Monaco oamenii care stau pe acolo. Adică n-ai cum să-i deranjezi când...
0: A, vis-a-vis, pe diagonală, este blocul Nordis, ăla care s-a construit și s-a dat în folosință, unde jos e reprezentanța Rolex. Mhm.
1: Și nu-i frumos să se audă cai vis-a-vis de Rolex?
0: Ba da,
2: decât... Dar ce vrei să se audă?
0: Pe cai unii? Putere.
2: Da.
1: Da, bună dimineața, Tea Teodorescu, e 91 minut, îi dăm cu știrile.
3: Bună dimineața, dronă căzută în județul Suceava, record pentru Yannick Sinner la Madrid Open, sunt 9 grade acum în București. Leul începe săptămâna de tranzacționare la cel mai scăzut nivel din istorie. În ultima zi de lucru, înainte de mini-vacanța de 1 mai, un euro a fost cotat la cursul oficial al Băncii Naționale la 5 lei și 14 bani. BNR recunoaște că piața valutară a avut joi o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine. Iar autoritățile au identificat o dronă căzută la periferia comunei Șerbăuți în județul Suceava. Pe un teren agricol se află la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Drona nu are inscripții vizibile și este fără încărcătură explozivă. Din primele informații, aparatul de zbor fără pilot ar fi fost observat ieri în jurul prânzului de un localnic. Acesta a alertat autoritățile la numărul unic 112. Perimetrul a fost delimitat și autoritățile continuă cercetările. Mult așteptatul film Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a debutat pe primul loc în box office. Continuarea francizei a avut un debut puternic în cinematografe. Pelicula a generat încasări de aproximativ 77 de milioane de dolari doar în Statele Unite și Canada, la care se adaugă alte aproape 160 de milioane de dolari încasări la nivel internațional. Succesul producției a fost susținut în principal de publicul feminin, care a reprezentat aproape 80% din spectatori și peste 70% dintre cei care au văzut filmul spun că l-ar recomanda mai departe. La sport, jucătorii lui Inter l-au sărbătorit aseară pe Cristi Chivu în vestiare. Bucuria generală a venit după victoria cu Parma, scor 2-0, care a adus milanezilor al 21-lea titlu de campioană a Italiei. Pentru Chivu e primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câștigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 și 2010 ca fotbalist. Și ne mutăm în tenis, unde Yannick Sinner l-a învins pe Zverev și a câștigat Madrid Open, s-a impus în finală cu 6-1, 6-2 și devine astfel primul jucător din istoria tenisului masculin care câștigă consecutiv 5 turnee ATP Masters 1000. Sinner a dominat finala, a reușit să se impună într-un meci care a durat doar 58 de minute. Se încălzește astăzi în întreaga țară. Meteorologii anunță temperaturi ridicate mai ales în nordul și în centrul țării. S-ar putea să plouă slab doar pe la munte, în sudul Moldovei și în zona mai înaltă a Olteniei și Munteniei. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută cu 22 de grade maxima la amiază. Acum în capitală se înregistrează 9. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mai avem un concurs tare de tot imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo și muzica aia, nu uitați, da? N-ați uitat.
4: Da, da. Online Feratum și de bucurii de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de NFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
7: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
6: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
9: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în sala său, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
10: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
11: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
12: Clinica Phoenix Siget oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: dimineața, 9:16. O să spuneți că nu-s normal dacă pe 4 mai vorbesc despre trecerea la cauciucuri de vară, dar imaginați-vă că erai șofer în București, pe 1 mai mergeai la munte. Tu ți-ai schimbat de acum 2 săptămâni cauciucurile de iarnă și ai nimerit la predeal. Zăpadă, pe 1 mai.
1: Nu, nu zăpadă.
0: Ninsoare, pe 1 mai. Deci, sunt exagerat dacă vorbesc pe 4 mai despre schimbarea anvelopelor de iarnă?
2: Depinde de zonă, depinde unde te duci.
0: Da. Dar nu depinde de nimic, pentru că în dimineața asta, pentru oricine, avem un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen. Nu neapărat să treci de la vară la iarnă, poți să ți le schimbi pe cele de vară, dacă sunt tocite. Fiți atenți, e simplu. La 1815 sau pe WhatsApp, unde vrei.
3: Pe WhatsApp.
0: Pe WhatsApp mai bine. La 0748111550. Laufen îți oferă 1000 de lei pentru noile tale anvelope dacă ne spui ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți ai mereu în portbagaj. Și țin minte controlul poliției de acum o săptămână din București, care poliția a descoperit în portbagajul unui șofer bucureștean o toporișcă. Păi, și eu am purtat până acum câțiva ani, și eu am purtat un topor, mi-a dat tata o secure. Și zice, bă, nu știi niciodată când ai nevoie să tai ceva, un lemn.
2: Asta nu înseamnă că ești securist, dacă umbli cu securea.
0: Da.
3: Te apucă pofta de grătar, na, scoți toporișca din portbagaj și te-ai apucat.
0: Ce ciudat porți în portbagaj, ai mereu un portbagaj. 0748111550, dăm premiu imediat.
2: Șoricei de aia de plastic, de legat, știi?
0: Vă așteptăm răspunsurile.
2: Mi-a reținut atenția o știre dată de Tea Teodorescu despre filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Vreau să mă duc
0: partea
2: să-l
0: văd
2: și eu. Da, partea a doua, am înțeles că este în box office, adică e lumea e fiartă pe
0: păi
2: treaba
0: asta.
2: Păi
0: asta și cu Michael, astea două se
2: bat cap în cap. Da, și bă, interesant așa că după... Când a fost făcut Diavolul se îmbracă de la Prada? Foarte de mult. Ani de
0: mai
2: zile,
0: mult de 10 ani.
2: 10, da. Și am niște... 15? Niște de ce n-am face și noi varianta românească?
0: Care?
2: Diavolul se îmbracă de la Dragonul Roșu. Sau Diavolul se îmbracă de pe Temu. Diavolul se îmbracă de la Pepco.
0: A fost Diavolul comandă de pe Trendyol.
3: De pe Shine.
2: Sau a fost în Moldova se ține Paștele Blajinilor, când se dă de pomană. Diavolul se îmbracă de pomană.
0: Ia, ce bine.
2: După
0: ce
2: care
0: bine.
2: Trecem la zona imobiliară. Diavolul se mută la garsonieră militari. Domnul Mungiu, ia vedeți, poate facem o variantă românească la ce am vorbit noi aici.
0: Da, apropo de unde se îmbracă, de unde se îmbracă diavolul, ieri, bă, ca prostul am mușcat-o, prietenul meu Silviu Țolu a pus o poză într-un carusel pe Instagram și a scris așa: ce cadouri frumoase primește soția mea Lili Sandu de la terapeuta ei Tereza. Și zic, mamă, ce tare să ai un terapeut care îți face cadouri.
3: Da, banii da, tăi. Da, da,
0: și după o oră îmi apare din nou postarea și mă uit din nou și zic, stai mă, că nu e Tereza terapeuta lui Lili Sandu.
3: Ba da, mă, așa o cheamă, am vorbit eu cu Lili Sandu.
0: Nu, mă, e mai Tereza, e un site.
3: Nu este adevărat, Mihai, vorbește aiurea, pe bune. Am vorbit cu doamna Lili Sandu, eu personal. Mi-a recomandat-o și mie, Tereza.
0: Mai și... Tereza.
3: Da. Tereza o cheamă pe ea, dar când are prea multe Lelisandu are și emisiune.
0: Primește
3: și când
0: nu
3: are timp, face online și este pe maitereza.com.
0: Are și primește și bărbați, mai Tereza?
3: Da, da. La problemele tale. Nu știu, poate ar trebui să ceva mai sus.
0: Bine, mă duc la terapeutul meu la Farfetch.
2: La Farfetch.
3: La am un
0: domnul Farfetch.
3: Am eu un terapeut foarte bun dacă vrei. Loropiana, ci că este bombă. Îți scoate trauma și loropiana.
0: Da. Uite mă, Daniel, Michael e pe primul loc în cinematografe.
2: A, nu.
0: Păi, cred că nu a intrat încă. Diavolul se îmbracă...
2: De la Praga.
0: De la Prada, partea a doua, a intrat când?
3: Zilele trecute a intrat.
0: Înseamnă că n-a prins. Michael are deja 61.460 de spectatori în prima săptămână în care a rulat.
2: Da, da, și asta
0: mâine
2: cu...
0: dimineață cred că se reactualizează box office-ul și o să intre și
2: cu Prada.
0: Ce?
2: Și asta cu Prada e acolo sus.
0: Da, am avut timp. Vezi, am stat în București, niciunul dintre filmele astea două nu le-am văzut. Și îmi pare rău.
2: Salutăm oamenii care încă mai au afaceri și le merge foarte bine. De exemplu, în colț la Banană SRL din comuna Berceni, județul Ilfov.
0: Banană în România?
2: În colț la Banană. Nu știți? Din Berceni?
0: Nu. E un non-stop ce?
2: Nu, am văzut că e o firmă. În colț la Banană SRL.
0: Doamne. Hai să sunăm.
2: Strada Ștefan cel Mare, 19, Berceni.
0: Hai să sunăm pentru premiu, Emma.
1: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Care-s lucrurile ciudate pe care le ai mereu la tine în portbagaj? Văd tot felul de răspunsuri aici. Un sac de pufuleți.
3: Mamă!
0: O pungă de un leu plină cu ciocolată, țuică 500 de mililitri, topor.
3: Asta nu e neobișnuit, țuică. Asta e.
0: Vedeți că vine de la o fată în mesajul ăsta. Deci topor, trusă profesională de make-up, Iulia din Călăraș. Greblă, scrie altcineva. Să ai greblă în portbagaj. Dar bănuiesc că e telescopică, că nu încape grebla coada de la greblă, decât dacă e telescopică.
2: Culegere de matematică să mai ai.
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Ce aveți mereu în portbagaj? Sincer?
4: Sincer? O coadă de topor.
0: Doar coada?
2: Doar coada.
4: Doar coada, pentru că trebuie să-l duc unui bunic la țară.
2: Păi, duceți-l repede, că poate nu se mai potrivește, să schimbă umiditatea.
4: Când o să am timp să ajung pe la ea.
0: Dar cum a ajuns coada aia de topor la tine în portbagaj?
3: Nu, e mai bine să nu știu.
4: Să fie, să nu trebuiască.
0: A. Cred că bunicul a comandat, că are camul
4: da,
0: de topor.
4: Da, da, da, da.
3: Așa, și ce mai ai de curiozitate?
4: O croasă de golf.
0: A, asta e pentru bătaie.
3: Domnul Iohannis, bună ziua!
4: Nu, când o să merg cu copiii și dacă ei sunt pasionați de golf, da. Am și mintea de golf.
0: Așa.
4: Dacă vor să se joace pe undeva, să se poată juca. Pun niște haine de intervenție.
0: Da, am auzit că în intersecție la Berceni, acolo la Big Berceni,
2: să joacă golf.
0: E un, zic cum se zice, circuit de golf. Să mai scot crosele din când în când.
4: Momentan ești la Vaslui.
0: Să faci crossover.
3: Ala
0: Vaslui ești. Ala Vaslui, crosa de golf e... Nu e o chestie ciudată, să știi. Chiar ești?
4: Mă urmași de a lui Tiger Woods.
2: Auzi, omul chiar știe, mă.
0: Și ce mai ai?
4: Farfurii, furculețe, linguri, cuțite...
3: După atâta golf te ia foame, știi?
2: Nu, te duci pe la multe pomeniri, știi? Sunt multe parastase și te duci să nu iei helicobacter de la furculița linsă de altcineva.
4: Da, da, da.
0: Deci ce are o femeie, nu întreba niciodată ce are o femeie în poșetă și ce are un bărbat în portbagaj. Mai ai?
4: Mai am.
0: Zi, ce mai ai?
4: Un spray din ăla pentru urși. În caz că vreau să mă duc la munte.
0: Dar ce urși aveți la Vaslui?
2: Păi nu, e aproape Bacău. Te duci de la Vaslui la Bacău, în munții Bacăului. Și e plin de urși.
0: Așa.
4: Da. Grătar.
0: Grătar?
2: Mini.
4: Din ala, da.
0: Așa.
4: Cred că dacă m-aș uita, aș mai găsi câte ceva.
3: Dar nu v-ați mai uitat de mult, o?
4: Sincer, nu.
0: Dar când ai făcut ultima oară curățenie în portbagaj? Adică să le iei la mână.
4: Ieri.
0: Și la ce ai renunțat?
2: La nimic.
4: La nimic. Mai am și carioci și niște crepe.
2: Corect.
0: Ca să faci...
2: Nu, se duce la munte și marchează, știi, copacii pe unde s-a dus ca să se întoarcă tot acolo.
0: Să știe pe unde să se întoarcă.
3: Mamă, deci dacă ar trebui să-ți ghicesc meseria pe baza lucrurilor pe care le-ai în portbagaj, orică mi-ai da...
0: Taximetrist?
4: Nu.
0: Dar?
3: De ce ești? Pe ce te ocupi?
4: Casnic.
0: Am înțeles.
2: Bine.
4: Știți filmul ăla cu Bona de la Forțele Speciale?
0: Tu ești?
4: Știți? Ceva de genul sunt eu.
0: Ai fost luptător în Legiunea Străină? Ce ai făcut?
4: Nu am fost, mi-aș fi dorit.
3: Meseria ta implică o mască?
0: Adică?
4: Cândva, da.
0: Ce? Jandarm sau ce ai fost?
3: Și nu bate niciodată la ușă?
4: Nu am înțeles.
0: Ai lucrat la mascați?
4: Nu. În partea aia era altă.
0: Dar ce ai fost, manicuristă, frate? Că nu mă prind.
3: Dar ce ai fost? Ești la balet?
4: Nu, nimic, n-am nicio meserie. De fapt, da, am o meserie. Barman, bucătar, ospătar și atât.
0: Ah, ok, am înțeles.
2: Bun.
0: Bine, câștigi din partea noastră un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen.
4: Mulțumesc.
2: Să te lăfăiești cu Laufen.
0: Ai schimbat gumele de iarnă? Sau?
4: Le-am mixte.
2: Le are cum? All seasons.
0: Două pe față, două pe două.
2: Când se tocesc alea din față, le pui pe spate.
4: Niciodată.
2: Niciodată, bravo.
0: Bine, te-am pupat, salutare.
4: Zi bună,
3: pa.
0: Pa. Hai că a fost haios.
1: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
2: Păi, dar cum se chema mașina aia de am făcut noi poze cu ea la vasului? Morgan, cumva?
0: Morgan, aia. Da.
2: Ce tare a fost.
0: Facem muzica aia sau aveți altă
2: o facem, dar o facem mai ușor, că unii dintre noi am fost și în Vama Veche și ne-am obosit, ne-am ostenit acolo, adică mai la un 80% așa, nu
0: da, la 80% are da, ceva.
2: Da.
3: Crede-mă, un weekend la Vama nu se compară cu o noapte de nuntă la Bacău. Și cum se distrează moldovenii, n-ai văzut așa ceva până dimineață.
0: Mă rog, atunci o facem pentru noi ăștia care n-am fost niciunde în weekendul ăsta și merităm și noi un pic de
2: party.
0: De la DJ Christian Thompson, cu toată dragostea, un mix nou-nouț de vară, de atitudine, de urcat pe val, de pozitivitate.

fiecare în colțul lui de România sau dincolo de România. Bună dimineața la 0748111550. Cine are muzica aia în sânge să ne scrie.

0: mai vine vara cu frigul ăsta. Ce ai, mă, că de astăzi se încălzește. 20 și ceva de grade o să fie în România. Și o să-mi scrieți în loc de Afum Omorare, o să-mi scrieți Răcorește Omorare. Deci fii atent în București, Daniel, ce ne așteaptă?
1: Ia-ți.
0: Mâine 24 de grade maxima.
1: Bun.
0: Miercuri

0: Căpșuni! Au ieșit căpșunii! Poftă bună la căpșunele!
1: Ceară Saila ne ascultă din Pipera de la Menaj, să avem o săptămână binecuvântată. Adina, bună dimineața! Mereu! Pe frecvența Zoom, mai ales când e muzica aia. S-a pornit în drum spre Oltenia, Adina.
0: Cineva zice, Emma, vrem să-ți vedem zvâcul. Arată zvâcul.
2: Nu vrei să știi cum am citit prima dată mesajul tău și chiar eram pornită să-ți răspund.
0: Care? Aia cu... Da, și eu
1: zvâcul
0: tot la fel.
1: E cu Z, ca radio.

0: zecei?
1: Nu l-am scumpit, l-am scumpit.
0: Ema, arată zvâcul la 5 litri, ne oară, ne scrie cineva. O salutăm pe doamna Tiuța de la ABC Ursul din Arad, care în weekend a fost să vizitate Emozia din Oradea.
2: Da, v-a dus, am văzut că ți-a dus zvâc.
0: Emozia cu Z, ca și zvâc. Da, mi-a lăsat zvâc.
1: Da, ce frumos.
0: Da, și noi am trimis tricou cu Radio Aventura, rucsac cu Radio Aventura.
1: Da, ce frumos, mă, că a venit, mă. Superb.
0: Și ia uite ce înseamnă oamenii care se ajută între ei. Ramona Dinu cu florăria ei zice: Daniel, ți-am scris, urmează să fac ceva cu legume, fructe. Voi colabora cu domnul Bogdan. Un container cu legume, fructe, cu căpșunici de la Buriaș, de la Bogdan Iulian Burlacu. Intrați să-l vedeți pe Facebook, Instagram, toate alea.

0: Cristi, băiat serios ești tu. Uite ce mesaje de la radio, Cristi, cu doi copii, mă. Emma, arată zvâcul. 1 plus 1 gratis.
1: Ai să râzi, n-a fost deloc așa, era bine.

0: drag, ne scrie Liliana.
1: Cristian Iosif, la mulți ani, ziua ta!
0: Silvia ne scrie de la Lago di Garda. Mi explodează inima de mândrie pentru Chivu, mai ales că soțul meu italian este interist.

0: Guten Morgen din Bavaria. Adevărul cum mi s-a făcut un dor de Regensburg și de München. Și e ziua lui Alex din Buftea astăzi, care om de ziua lui pune gresia în foișor. Cu zoom boxe, capeluță și familie în curte.
1: Bravo, tată, pune gresia peste faianță.

că sunteți foarte proaspeți toți, n-ați prea petrecut de 1 mai sau v-ați revenit deja? De la marginea Sibiului, Liliana ne pupă. La mulți ani, Liliana, și ai sărbătorit astăzi. Florăria Tropical Decor din București ascultă cea mai frumoasă muzică aia și felicitări, Cristian Chivu.

0: premiile dorite.
1: Mamă! Bucur! Bravo, felicitări adevărului că erau superbe.
0: Sunteți miau, miau.
1: Bravo!
0: Ce tare! Au luat oamenii premii la concursul de pisici.
2: Miaunel și Bălănel.
0: Aurul, pisica în două.

Mai, dar tot muzica aia de la Zoo e cea mai tare. Mulțumim, doctore! Ema la frunză.

0: Monica astăzi.
1: Monica Munteanu, I love you.
0: Monica Munteanu, da, Motanu. Eu am avut un prieten pe care îl chema Monel. De fapt îl cheamă, dar nu ne-am mai văzut de mulți ani. La mulți

0: alea rele suntem top. Te pupăm, Valentina, și bine ai venit pe frecvență. Vă dau mesaje, dar nu le citiți. Salutări pentru Vaslui, 55 TAV pentru nașul meu.
1: Să trăiască nașul din Vaslui.

0: Vă salut din Danemarca și vreau să urez succes echipei de fotbal formată doar din români, din care fac parte pentru meciul de mâine din Cupa Danemarcii. Forța rumena, Antonio scrie. Suntem colegi care ascultăm Radio Zoom timpul muncii. Dar cum se numește echipa, Antonio? Nu ne-ai spus.
1: Nu se poate pronunța.

0: Bonjour de la Paris, de la Octavia. Bună dimineața și de la Camelia. După 16 ani de Franța, sunt tot cu inima în România și ascult muzica aia.
1: Așa e, petreceri că la noi nu există.

0: Să vină moldovencile pe frecvență. Nicoleta Chirilă de la Salonul de Gene din Adjud îi transmită la mulți ani Andrei Humă de la șaurmeria Emiden cu mesajul: să ai o zi superbă.
1: Cum se cheamă șaurmeria?
0: Emiden.
1: Emident?

0: Laurențiu Duță astăzi?
1: Da,
0: da. Îmi spui că l-a înlocuit AI-ul.
2: Nu e adevărat, nu-l poate înlocui nimeni. Te pup.
1: Să-i spui lui Duță că l-am iubit.
0: Cum am să pui 300 de este AI de ziua lui Laurențiu Duță? Cristian Thompson. Se vede că n-ai crescut cu ei. Cât face Laurențiu Duță, că sunt curios?
1: Cam 100 de mii, pan.
0: Cât face?
1: Cât face, mă, Emma? Că ești fana lui.
2: Știam cu mine, am zis...

0: Electrecord, nu, de la echipa Electrocold. Salutări, suntem în drum spre Tulcea cu muzica Zula Maxim în difuzoare, scrie Victor.
1: Electrecord.
0: Electrocold.
1: Electrocold, we pup you.
0: Asta e pentru Inter.
2: Bună, sunt Adelina Chivu și vreau și o melodie pentru soțul meu special, Cristian Chivu, dacă se poate, cu mesajul Ti amo per sempre.
0: Da, dacă arunci șervețele în aer.

0: 50 de ani face Laurențiu Duță astăzi, băi, nebun?
1: 49, mă.
0: Născut în 76.
2: 50 de ani.
0: Așa zice cineva.
2: Ce bine să țin.
0: Cum, mă, 50 de ani?
3: Când au trecut?
0: Da, mă, 76 născut.
2: 50 de ani,
0: doar. Alexandra Stoicescu a făcut 50 de ani săptămâna trecută. Laurențiu Duță săptămâna asta. Mai sunteți mulți?

0: Il grande Cristi.
1: Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți.
0: Asta e piesa lui Inter, Daniel. Asta e, nou imn.
1: Sunt eu, nu știu ce-l

0: Ne-a scris DJ Cristian Thompson, vedeți că piesa cu 3 sudest n-a fost AI, e cântată de Ruzandra. Am fost colegi de școală la școala de muzică a Loredanei, de când eram copii amândoi.
1: Mi scuzi.
0: Vedeți-vă de treburi.
2: Ia stați jos.
0: Domnul Laurențiu, n-a fost AI, domnul Laurențiu.
1: A fost om. Om în teren, cum se zice la fotbal.
0: Salutări și lui Ștefan Lungu, care face și el 50 de ani anul ăsta.
1: La mulți ani, Ștefan Lungu!

0: Așa a fost pe străzile Milanoului azi noapte. În piața Domului. Siamo noi
1: campioni d'Italia.
0: Cum a fost în piața Domnului azi noapte, incredibil.
2: Zile.
0: Și asta apare pe contul oficial al lui Inter, atenție.
1: Marfă.
0: Serios.
2: Da, dumneavoastră, da, vreau să vă spun.
1: Băi, vreau să vă zic la final că e ceva frumos care se întâmplă la Oradea în perioada 8-10 mai, adică weekendul ăsta. O să fie și mașinuța aia de la Emoția.
0: Ale, e ceva cu...
1: cu Heritage in Design. Cei mai tari designeri, arhitecți, oameni de design interior, exterior, vor fi prezenți la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor. Intrați pe heritageindesign.ro, înscrieți-vă acum pentru un eveniment de înaltă clasă. Succes și... Din păcate n-am cum să ajung pentru că am treabă în weekendul ăsta, dar tare m-aș fi dus să văd...
0: La Muzeul Țării Crișurilor, nu?
1: Da, da.
0: Care e super, e renovat, acum e dat,
1: da.
0: Cred că anul trecut s-a redat în folosință.
1: O să vină foarte mulți, explic că o să vină Omid Ganadi de la celebra emisiune de Pro TV. Cum îi zice mai aia cu autobuzul?
0: Happy Hour.
1: Nu, măi.
2: Mut autocarul.
1: Mut autocarul.
2: Visuri.
1: Da. Lili Steyer o să vină.
0: Bun, mulți. Ne întoarcem mâine dimineață. V-am pupat, aveți grijă de voi și de Adi Mihailă. Diamantul radioului. Urmează exact. După noi. Bună dimineața.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lens Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour prezintă Promo

0: acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Bună dimineața, sunt Alexandra și mă bucur să fim împreună în această dimineață de luni aici pe 89,3 FM la Siget FM. Sper că ai avut parte de un weekend de 1 mai exact așa cum ți-ai dorit. Fie că ai fost plecat, ai stat la grătar cu prietenii sau pur și simplu te-ai bucurat de liniște. Acum revenim ușor la ritmul de zi cu zi, fără grabă și fără stres. Te invit să începi dimineața cu zâmbetul pe buze, cu muzică bună și cu energie pozitivă pentru un nou început de săptămână. Dacă încă ești în mod de relaxare, e perfect. Îl transformăm împreună într-un vibe bun de luni. Dăm play la starea potrivită, lăsăm în urmă agitația și păstrăm doar partea frumoasă din weekend. Energia, amintirile și pofta de viață. Aici fiecare dimineață e un nou restart, iar luni nu trebuie să fie grea. Poate fi doar începutul unei săptămâni minunate. Rămâi pe frecvență și hai să pornim ziua cu chef de viață, doar aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!
1: The category is dance or die.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce-i mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră.
2: nu ezitați să ne contactați. Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

Vrei ca afacerea ta să fie remarcată, nu doar prezentă? Alege un loc unde mesajul tău contează cu adevărat. Aici brandul tău ajunge direct la oameni într-un mod clar, natural și eficient, fără să se piardă în zgomotul de zi cu zi. Îți oferim vizibilitate reală prin difuzări constante și un mesaj construit exact pe stilul și valorile afacerii tale. Spotul tău va fi realizat de echipa noastră astfel încât să sune autentic și să creeze conexiune cu publicul tău. Pentru că radioul nu înseamnă doar reclamă, înseamnă încredere, emoție și apropiere. Fă pasul spre o promovare care chiar se aude. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208. Ziet FM e vocea care îți duce afacerea mai departe.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Menținerea siguranței pe drumurile publice este esențială pentru protejarea vieții și integrității fizice a tuturor participanților la trafic. Polițiștii rutieri desfășoară constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, urmărind conștientizarea riscurilor și responsabilizarea conducătorilor auto. Astfel, pe parcursul zilei de 2 mai, polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni specifice pe raza orașelor Vișeu de Sus și Baia Sprie. Scopul acestora a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În Vișeu de Sus au fost oprite și verificate 42 de autoturisme. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. În Baia Sprie, polițiștii au oprit și verificat 37 de autoturisme și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul celor două acțiuni depășește suma de 4.000 de lei. A mai rămas puțin timp până la votul decisiv prin care PSD și AUR ar putea decide soarta guvernului Bolojan. Ambele tabere negociază în secret cu senatorii și deputații pentru a-și asigura victoria. Ilie Bolojan și liderii PNL au anunțat că, indiferent de rezultatul moțiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier. Aseară, mii de oameni din București și Oradea au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea față de premier. Cu două zile înainte de votul care va decide soarta guvernului, 4.000 de oameni s-au adunat în Piața Unirii din Oradea, alți aproximativ 1.000 în Piața Victoriei din București, toți ca să-și arate susținerea pentru Ilie Bolojan. Cu drapelele României și Uniunii Europene și cu pancarte pe care afișau mesaje pro-europene, aceștia au avut un mesaj clar pentru parlamentari: să nu voteze moțiunea. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care l-au susținut atât în stradă cât și în mediul online și liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii rămân optimiști și dau asigurări că, indiferent de soarta moțiunii, PNL nu va reface coaliția cu PSD. Chiar și așa, șeful PSD spune că socialdemocrații nu au nicio intenție de a guverna cu partidul lui George Simion. De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiționale, inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea armatei în valoare de 16 miliarde de euro, bani pe care țara noastră îi va împrumuta prin programul SAFE. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puțin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puțin 21 de aleși se vor răzgândi până la votul de mâine. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 25 de grade, iar minimele se vor situa între 3 și 8 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că Siget FM nu e doar un post de radio. E vibe-ul care te prinde imediat și te ține aproape. Ne poți asculta de oriunde, pe telefon, laptop sau tabletă. Dai play și intri exact într-un flux de muzică bună, fără pauze inutile, exact cât să-ți mențină starea bună pe tot parcursul zilei. Dar Siget FM înseamnă mai mult de atât. E despre acel sentiment familiar, despre sunetul care îți aduce aminte de acasă, de oameni și de momentele care contează. Indiferent unde te afli, pe drum, la muncă sau într-o clipă de liniște, noi suntem acolo, în fundal, aproape de tine. Siget FM nu e doar muzică, e stare, e emoție, e legătura care rămâne.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
6: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
7: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Digit FM și Blendissimo te premiază, ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo, fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, în strada 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz Blendissimo, Blended Every Day. Sună chiar acum 0754 208 208, răspuns corect la o întrebare și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. You're my spicy margarita.

Dragii mei, dăm startul săptămânii mașinii tale la Siget FM. Ai mașină? Atunci acest promo este și pentru tine. La Siget FM începe săptămâna mașinii tale, concursul zilnic care îți aduce premii utile direct pentru mașina ta. În fiecare zi poți să participi și poți să câștigi un set de poliș auto oferit de FNR Tuning Shop și Forș, un ITP gratuit oferit de Văleanu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. Iar vineri trage în linie și desemnăm câștigătorii. Intră în joc, ascultă-ne zilnic și dă-i mașinii tale ceea ce merită. Săptămâna mașinii tale doar la Siget FM. Participi zilnic, câștigi vineri.

Concursul orei este oferit de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă sensul giratoriu de la Vama Nouă, găsești anvelope noi și second-hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct cu mine sunând la 0754 208 208, răspuns corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de vineri, când desemnăm câștigătorul. Siget FM și Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să-i faci un bine mașinii tale. Sună acum 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspuns corect la o întrebare și câștigi un schimb gratuit de anvelope oferit de Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș.

0: 11:11, iar noi avem și primul telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, cum te numești și de unde ne suni?
1: Eu locuiesc în comuna Bogdan Vodă, dar momentan sunt în Sighet, deci în Maramureș.
0: Am înțeles, momentul perfect să sun la concurs, vezi? Ce bine că ai venit la Sighet!
1: Da, foarte bine!
0: Oricum și din Bogdan Vodă poți să ne asculti online, să știi, în cazul în care...
1: Da, bineînțeles! Nu știu. Cu mare drag!
0: Așa, ai sunat pentru concursul Orei, care este oferit de Sighet FM și vulcanizarea la Botiș. Am o întrebare pentru tine ca să te poți înscrie în concurs. Te rog frumos să îmi spui, Sighet FM împreună cu cine îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope?
1: Împreună cu la Botiș.
0: Cu vulcanizarea la Botiș.
1: Cu vulcanizarea, da.
0: Perfect, te-ai înscris în concurs, îți țin pumnii și vineri vom desemna câștigătorul.
1: Mulțumesc mult! O zi frumoasă! Pare.
0: Mulțumesc la fel! Pa, pa!
1: La revedere!
0: Avem și prima participantă la concursul nostru organizat împreună cu vulcanizarea la Botiș. Mai am concursuri în fiecare oră, o să am câte un concurs, așa că rămâi pe frecvență alături de noi.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Dragii mei, vă reamintesc că în trafic nu e vorba doar despre unde ajungi, ci și despre cum alegi să parcurgi drumul. Puțină răbdare, atenție și respect pentru ceilalți pot face diferența dintre o călătorie tensionată și una sigură. Nu e nimic complicat, doar să fii prezent și să conduci echilibrat. Ești pe traseu, rămânem conectați. Dacă vezi radare, filtre sau echipaje de poliție, dăm de veste, trimitem un mesaj sau sună-mă la 0754 208 208. Spunem zona și sensul de mers, iar eu am să transmit informația mai departe. Nu ca să evităm regulile, ci ca să fim mai conștienți, mai informați și mai atenți unii la alții. Rămâi cu Sighet FM pe 89,3, ai grijă la drum și ajungi cu bine la destinație.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Fructele copilăriei sunt acum la preț de rată la bancă. Devenite virale pe rețelele sociale, corcodușele au ajuns să coste aproape 200 de lei kilogramul. Cei care au simțit trendul și-au reinventat afacerile, iar clienții vin și plătesc. De poftă! Mulți așteaptă să le culeagă gratis din copacul de la țară. Corcodușele cu sare au devenit acum trend național. Când eram mici, corcodușele erau la îndemână și nu costau nimic. Și astăzi sunt tot gratuite, dar doar pentru cei norocoși care mai găsesc câte un astfel de pom prin apropierea caselor. Specialiștii spun că este vorba despre un efect clasic. Combinația dintre raritate, import și viralizare online poate transforma orice produs banal într-unul premium peste noapte. Inteligența artificială devine tot mai prezentă la locul de muncă, inclusiv în România. Unii o văd ca pe un ajutor esențial, alții se tem că va schimba radical modul în care lucrăm și că pe termen lung ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Angajații români care au răspuns întrebărilor acestui studiu consideră, în proporție de 48%, că inteligența artificială este un instrument util care le poate simplifica munca. Cu toate acestea, 66% se tem de o posibilă supradependență de inteligența artificială la locul de muncă. O altă concluzie a studiului arată că 56% dintre respondenți cred că inteligența artificială dezumanizează munca. În același timp, 40% sunt prudenți în ceea ce privește impactul acestor tehnologii asupra locurilor de muncă, iar 31% vorbesc despre anxietate legată de siguranța jobului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. De asemenea, 53,6% nu sunt de acord cu utilizarea acestor instrumente pentru evaluarea emoțiilor, motivațiilor sau stării psihice a angajaților. În ceea ce privește limitele utilizării inteligenței artificiale, 29,6% consideră că leadership-ul și asumarea nu ar trebui să intre în sfera acestor tehnologii. Totodată, 34% cred că pentru a evita supra-solicitarea digitală la locul de muncă, ar trebui create spații dedicate interacțiunii umane, fără implicarea inteligenței artificiale. Sondajul a fost realizat la începutul acestui an pe un eșantion de 1146 de utilizatori de internet din România. Sportul în aer liber e gratis și nu prea. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții costă mii de lei în unele cazuri. Cei care vor să facă performanță spun că nu pot alege ieftin. Rezultatele bune depind în mare măsură de un echipament de calitate. Așa se face că în drumeții pleci cu haine și accesorii de 10 de mii de lei, iar unele biciclete costă cât o mașină. În magazinele de profil, un echipament de vară pentru drumeții poate ajunge până la 2000 de lei. Prețul unei biciclete pornește de la câteva sute de lei pentru plimbările scurte prin oraș și depășește este frecvent 10.000 de lei în cazul celor care vor să facă performanță. România se află în top 3 piețe din Europa cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete în ultimii 3 ani. Interesul este susținut și de evenimente precum Turul României, dar și de competițiile internaționale. Alergarea câștigă teren în orașe. Vânzările de încălțăminte tehnic au crescut puternic în 2025, iar sportul a ajuns pe locul 2 ca popularitate în mediul urban. 22% dintre români spun că aleargă, iar comunitățile de profil sunt tot mai numeroase. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Carrefour prezintă Promohit.

0: Descoperă PromoHit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, astăzi la Sighet avem o zi exact cum ne place. Avem o parte de o zi caldă, luminoasă și cu mult soare. Temperaturile urcă astăzi până undeva la aproximativ 22-25 de grade Celsius, iar acum ne bucurăm deja de valori plăcute în jur de 19 grade. Cerul rămâne mai mult senin pe parcursul zilei, așa că e momentul perfect pentru o plimbare, o cafea în oraș sau chiar un drum mai lung. Nu sunt semne de ploaie, iar atmosfera va fi una relaxată de primăvară târzie spre vară. Așadar, bucurați-vă de soare, de o zi frumoasă și de muzica pe care o ascultați, bineînțeles, doar aici pe 89,3 FM.

Concursul orei este oferit de Siet FM și FNR Tuning Shop de pe strada Zimbrului, numărul 11, care comercializează vopsele auto în orice nuanță, culori personalizate cu aplicare ușoară, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri și polișuri. Săptămâna aceasta e șansa să câștigi un super premiu pentru mașina ta, un set profesional de poliș oferit de For, care conține 3 paste de poliș și un set de bureți pentru finisaj perfect. Sună chiar acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la întrebare și participă la concurs. Poți fi chiar tu câștigătorul unui premiu oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop împreună cu partenerilor de la Forge. Siget FM și FNR Tuning Shop îți pun mașina în valoare. Sună chiar acum, 0754-208-208.

0: am revenit cu un telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, cum te numești și de unde ne suni?
1: Mă numesc Ivasco Vasile, sunt din Sighetul Marmației și am auzit de concurs acum în timp ce mergeam la pauză.
0: Am înțeles. Am pentru tine o întrebare ca să poți să te înscrii la concurs. Da. Să-mi spui, te rog frumos, pe ce stradă se află FNR Tuning Shop?
1: Se află pe strada Zimbrului numărul 11.
0: Perfect, te-ai înscris automat la acest concurs. Extragerea va avea loc vineri, așa că rămâi pe frecvență ca să afli dacă ai câștigat sau nu. Oricum îți țin pumnii.
1: Mulțumesc frumos.
0: Mulțumesc.
1: O zi bună.
0: La fel, la fel, pa, pa.
1: Mulțumesc, pa, pa.
0: Uite că rapid am avut și un telefon în direct. Și ora următoare mai am un concurs pentru tine, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de noi pe 89,3 FM.

0: cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta, închiriem spații moderne în Sietum Armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical, pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi. Tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
4: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Dragii mei, vă reamintesc că puteți să-mi trimiteți mesaje la 0754 208 208 dacă doriți să faceți o dedicație cuiva drag, aveți un mesaj de transmis sau pur și simplu doriți să ascultați o melodie în playlistul Siget FM. În continuare, vă invit să ascultăm Accent featuring Misha Miller și Don't Leave, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Rudolf Stauder a fost numit prefect al județului Maramureș în urma demisiei lui Florian Sălăjeanu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a declarat că își asumă această responsabilitate cu respect față de maramureșeni și cu determinarea de a contribui la stabilitate, echilibru și o bună guvernare. Cred că administrația trebuie să fie în primul rând despre oameni, despre soluții și despre rezultate concrete. De aceea, prioritatea mea este ca instituțiile să funcționeze corect, eficient și în slujba cetățenilor. Îl felicit pe Florian Sălăjeanu pentru realizările din mandatul său și îi mulțumesc pentru colaborarea din această perioadă și pentru modul în care a înțeles responsabilitatea acestei funcții. Dincolo de diferențe, cred că respectul între oameni și între instituții trebuie să rămână o constantă. Maramureșul are nevoie de seriozitate, de colaborare și de decizii responsabile. Acestea vor fi reperele mandatului meu, iar pe dumneavoastră vă asigur că voi face tot ce ține de mine pentru a le respecta, a precizat Rudolf Stauder. Odată cu prețurile și coșul de cumpărături se schimbă. Românii cumpără mai atent și mai ieftin. Prețul contează mai mult decât brandul, iar magazinele de tip discount câștigă tot mai mulți clienți. Efectul se vede deja în toată piața, iar concurența începe să le copieze modelul. Copleșiți de prețurile în continuă creștere, tot mai mulți români regândesc coșurile de cumpărături, vânează oferte, le compară și de multe ori își împart cumpărăturile între mai multe magazine, în funcție de preț. Așa se face că magazinele de tip discount au ajuns la aproximativ 30% cotă de piață în România. Este segmentul cu cea mai rapidă creștere, iar expansiunea se vede și în teren. Liderul pieței a trecut de 400 de magazine la nivel național, inclusiv în orașele mici. Discounterul se bazează în special pe produsele marcă proprie, mai ieftine cu 15-20%. Cele mai căutate produse sunt cele din zona de băcănie, lactate, mezeluri, brânzeturi. Se vând bine însă și articolele ieftine pentru casă. În timp ce magazinele de tip discount se extind, hipermarketurile coboară spre 24-25% cotă de piață, iar comerțul tradițional continuă să piardă teren. După mini-vacanța de 1 mai, românii se pregătesc deja pentru o nouă perioadă de relaxare. La începutul verii, rusalii le aduc un weekend prelungit. Temperaturile ridicate și zilele libere creează contextul perfect pentru vacanțe. La doar câteva săptămâni după începutul lunii mai, românii vor beneficia de o nouă mini-vacanță odată cu sărbătoarea rusalilor. În acest an, rusalile sunt celebrate de ortodoxi și greco-catolici pe 31 mai, iar a doua zi luni, 1 iunie, este zi liberă legală, conform codului muncii. Astfel se conturia un weekend prelungit de 3 zile. Pentru credincioșii romano-catolici și protestanți, rusalile sunt sărbătorite pe 24 mai, însă această zi nu este liberă legal, putând fi acordată doar prin înțelegere cu angajatorul. În schimb, 1 iunie are o dublă semnificație, fiind atât a doua zi de rusali cât și ziua copilului. Pentru elevii, perioada este și mai avantajoasă. Săptămâna respectivă este una scurtă, deoarece luni 1 iunie este zi liberă, iar vineri 5 iunie este iarăși liber de ziua învățătorului. Pe lângă aceste zile, calendarul anului 2026 mai include și alte sărbători legale. În 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, în 30 noiembrie, Sfântul Andrei, în 1 decembrie, Ziua Națională și în 25 și 26 decembrie, când sărbătorim Crăciunul. În total, românii beneficiază de 16 zile libere legale în 2026, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Mini-vacanța de rusalii marchează și începutul sezonului estival. Stațiuni precum Mamaia, Eforie sau Vama Veche atrag deja turiști, în timp ce zonele montane precum Valea Prahovei sau Apuseni rămân opțiuni pentru cei care caută liniște. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit

0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă sau tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.

Este la 12:54 de minute, iar eu am revenit alături de voi cu o super știre. România scrie istorie la campionatul mondial de robotică din Statele Unite. Elevii români au reușit o performanță incredibilă. Au ocupat toate primele 4 locuri la competiția internațională First Tech Challenge, desfășurată la Houston. Pe primul loc s-a clasat o echipă din Brăila, urmată de Buzău, o echipă din București, și pe locul 4 echipă din Focșani. Competiția reunește anual cele mai bune echipe de liceeni din lume, care proiectează și programează roboți pentru probe tehnice complexe și meciuri directe. Performanța este una rară și confirmă nivelul tot mai ridicat al educației tehnice din România.

13:04 la această oră în Sighet avem parte de o vreme minunată. Soarele strălucește pe cer, iar termometrele indică aproximativ 21 de grade Celsius. În această oră vă invit să ascultăm Fly Project și Lonely, J Balvin cu Downtown, dar și Talia cu Todavía Te Quiero. Aștept mesajele tale în cazul în care dorești să faci o dedicație cuiva drag. 0754-208-208. Nu schimba frecvența, rămâi alături de mine pe 89,3 FM, pentru că în câteva minute revin cu concursul orei.

0: Dragii mei, concursul ORE este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de un ITP rapid și fără bătăi de cap? Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă, numărul 136. Sună acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrie automat la marea extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum 0754-208-208.
1: Ce fac fetele când el nu mai e?
2: Hai că vin!

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat. Disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Cauți mobila modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. LEMS înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Dragii mei, știați că în Europa există un loc unde poți călători în timp în doar câteva secunde? Nu e science fiction, ci realitate. Este vorba despre un mic pod pietonal care leagă Portugalia de Spania. Practic, faci câțiva pași și treci dintr-o țară în alta, dar și dintr-un fus orar în altul. Spania și Portugalia au ore diferite, așa că atunci când traversezi podul, ceasul tău se schimbă instant cu o oră. Este una dintre cele mai rapide călătorii în timp pe care le poți experimenta. Podul aflat între satul spaniol Lago do Sera și localitatea portugheză El Marco este extrem de mic și poate fi traversat doar pe jos sau cu bicicleta. A fost reconstruit cu fonduri europene în 2008, dar există de secole. Așa că dacă vrei să simți cum e să pierzi sau să câștigi o oră în doar câțiva pași, acest loc din Europa merită trecut pe listă. Biugi Mafia și Să cânte trompetele ascultăm în continuare pe 89,3 FM, după care ai întâlnire cu Dana Mordovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile Siget FM. Menținerea siguranței pe drumurile publice este esențială pentru protejarea vieții și integrității fizice a tuturor participanților la trafic. Polițiștii rutieri desfășoară constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, urmărind conștientizarea riscurilor și responsabilizarea conducătorilor auto. Astfel, pe parcursul zilei de 2 mai, polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni specifice pe raza orașelor Vișeu de Sus și Baia Sprie. Scopul acestora a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În Vișeu de Sus au fost oprite și verificate 42 de autoturisme. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. În Baia Sprie, polițiștii au oprit și verificat 37 de autoturisme și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul celor două acțiuni depășește suma de 4.000 de lei. A mai rămas puțin timp până la votul decisiv prin care PSD și AUR ar putea decide soarta guvernului Bolojan. Ambele tabere negociază în secret cu senatorii și deputații pentru a-și asigura victoria. Ilie Bolojan și liderii PNL au anunțat că, indiferent de rezultatul moțiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier. Aseară, mii de oameni din București și Oradea au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea față de premier. Cu două zile înainte de votul care va decide soarta guvernului, 4.000 de oameni s-au adunat în Piața Unirii din Oradea, alți aproximativ 1.000 în Piața Victoriei din București, toți ca să-și arate susținerea pentru Ilie Bolojan. Cu drapelele României și Uniunii Europene și cu pancarte pe care afișau mesaje pro-europene, aceștia au avut un mesaj clar pentru parlamentari: să nu voteze moțiunea. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care l-au susținut atât în stradă cât și în mediul online, și liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii rămân optimiști și dau asigurări că, indiferent de soarta moțiunii, PNL nu va reface coaliția cu PSD. Chiar și așa, șeful PSD spune că socialdemocrații nu au nicio intenție de a guverna cu partidul lui George Simion. De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiționale, inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea armatei în valoare de 16 miliarde de euro, bani pe care țara noastră îi va împrumuta prin programul SAFE. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puțin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puțin 21 de aleși se vor răzgândi până la votul de mâine. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 25 de grade, iar minimele se vor situa între 3 și 8 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

concursul Ora este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de un ITP rapid și fără bătăi de cap? Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă, numărul 136. Sună acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrie automat la marea extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum la 0754-208-208.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca. Sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Mm-hmm.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme, fetele.

0: Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Mă bucur tare că ați ales să fiți alături de mine și sper că v-am ținut companie plăcută, fie că ați fost acasă, la birou sau undeva pe drum. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență, 89.3, cu energie bună, povești faine, muzică potrivită și multe concursuri. Până atunci vă las cu un gând simplu, bucurați-vă de lucrurile mici, de soare, de aerul cald, de vremea asta frumoasă care ne amintește să mai încetinim puțin și să respirăm. Uneori, exact în momentele astea simple, găsim cea mai sinceră stare de bine. Aveți grijă de voi, de oamenii dragi și nu uitați să zâmbiți ori de câte ori aveți ocazia. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!
1: Yeah.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Fructele copilăriei sunt acum la preț de rată la bancă. Devenite virale pe rețelele sociale, corcodușele au ajuns să coste aproape 200 de lei kilogramul. Cei care au simțit trendul și-au reinventat afacerile, iar clienții vin și plătesc. De poftă! Mulți așteaptă să le culeagă gratis din copacul de la țară. Corcodușele cu sare au devenit acum trend național. Când eram mici, corcodușele erau la îndemână și nu costau nimic. Și astăzi sunt tot gratuite, dar doar pentru cei norocoși care mai găsesc câte un astfel de pom prin apropierea caselor. Specialiștii spun că este vorba despre un efect clasic. Combinația dintre raritate, import și viralizare online poate transforma orice produs banal într-unul premium peste noapte. Inteligența artificială devine tot mai prezentă la locul de muncă, inclusiv în România. Unii o văd ca pe un ajutor esențial, alții se tem că va schimba radical modul în care lucrăm și că pe termen lung ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Angajații români care au răspuns întrebărilor acestui studiu consideră, în proporție de 48%, că inteligența artificială este un instrument util care le poate simplifica munca. Cu toate acestea, 66% se tem de o posibilă supradependență de inteligența artificială la locul de muncă. O altă concluzie a studiului arată că 56% dintre respondenți cred că inteligența artificială dezumanizează munca. În același timp, 40% sunt prudenți în ceea ce privește impactul acestor tehnologii asupra locurilor de muncă, iar 31% vorbesc despre anxietate legată de siguranța jobului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. De asemenea, 53,6% nu sunt de acord cu utilizarea acestor instrumente pentru evaluarea emoțiilor, motivațiilor sau stării psihice a angajaților. În ceea ce privește limitele utilizării inteligenței artificiale, 29,6% consideră că leadership-ul și asumarea nu ar trebui să intre în sfera acestor tehnologii. Totodată, 34% cred că pentru a evita supra-solicitarea digitală la locul de muncă, ar trebui create spații dedicate interacțiunii umane, fără implicarea inteligenței artificiale. Sondajul a fost realizat la începutul acestui an pe un eșantion de 1146 de utilizatori de internet din România. Sportul în aer liber e gratis și nu prea. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții costă mii de lei în unele cazuri. Cei care vor să facă performanță spun că nu pot alege ieftin. Rezultatele bune depind în mare măsură de un echipament de calitate. Așa se face că în drumeții pleci cu haine și accesorii de 10.000 de lei, iar unele biciclete costă cât o mașină. În magazinele de profil, un echipament de vară pentru drumeții poate ajunge până la 2.000 de lei. Prețul unei biciclete pornește de la câteva sute de lei pentru plimbările scurte prin oraș și depășește frecvent 10.000 de lei în cazul celor care vor să facă performanță. România se află în top 3 piețe din Europa cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete în ultimii 3 ani. Interesul este susținut și de evenimente precum Turul României, dar și de competițiile internaționale. Alergarea câștigă teren în orașe. Vânzările de încălțăminte tehnic au crescut puternic în 2025, iar sportul a ajuns pe locul 2 ca popularitate în mediul urban. 22% dintre români spun că aleargă, iar comunitățile de profil sunt tot mai numeroase. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 Parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promo

0: Descoperă Promohit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Rudolf Stauder a fost numit prefect al județului Maramureș în urma demisiei lui Florian Sălăjeanu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a declarat că își asumă această responsabilitate cu respect față de maramureșeni și cu determinarea de a contribui la stabilitate, echilibru și o bună guvernare. Cred că administrația trebuie să fie în primul rând despre oameni, despre soluții și despre rezultate concrete. De aceea, prioritatea mea este ca instituțiile să funcționeze corect, eficient și în slujba cetățenilor. Îl felicit pe Florian Sălăjeanu pentru realizările din mandatul său și îi mulțumesc pentru colaborarea din această perioadă și pentru modul în care a înțeles responsabilitatea acestei funcții. Dincolo de diferențe, cred că respectul între oameni și între instituții trebuie să rămână o constantă. Maramureșul are nevoie de seriozitate, de colaborare și de decizii responsabile. Acestea vor fi reperele mandatului meu, iar pe dumneavoastră vă asigur că voi face tot ce ține de mine pentru a le respecta, a precizat Rudolf Stauder. Odată cu prețurile și coșul de cumpărături se schimbă. Românii cumpără mai atent și mai ieftin. Prețul contează mai mult decât brandul, iar magazinele de tip discount câștigă tot mai mulți clienți. Efectul se vede deja în toată piața, iar concurența începe să le copieze modelul. Copleșiți de prețurile în continuă creștere, tot mai mulți români regândesc coșurile de cumpărături, vânează oferte, le compară și de multe ori își împart cumpărăturile între mai multe magazine, în funcție de preț. Așa se face că magazinele de tip discount au ajuns la aproximativ 30% cotă de piață în România. Este segmentul cu cea mai rapidă creștere, iar expansiunea se vede și în teren. Liderul pieței a trecut de 400 de magazine la nivel național, inclusiv în orașele mici. Discounterul se bazează în special pe produsele marcă proprie, mai ieftine cu 15-20%. Cele mai căutate produse sunt cele din zona de băcănie, lactate, mezeluri, brânzeturi. Se vând bine însă și articolele ieftine pentru casă. În timp ce magazinele de tip discount se extind, hipermarketurile coboară spre 24-25% cotă de piață, iar comerțul tradițional continuă să piardă teren. După mini-vacanța de 1 mai, românii se pregătesc deja pentru o nouă perioadă de relaxare. La începutul verii, rusalile aduc un weekend prelungit. Temperaturile ridicate și zilele libere creează contextul perfect pentru vacanțe. La doar câteva săptămâni după începutul lunii mai, românii vor beneficia de o nouă mini-vacanță odată cu sărbătoarea rusalilor. În acest an, rusalile sunt celebrate de ortodoxi și greco-catolici pe 31 mai, iar a doua zi luni, 1 iunie, este zi liberă legală, conform codului muncii. Astfel se conturiază un weekend prelungit de 3 zile. Pentru credincioșii romano-catolici și protestanți, rusalile sunt sărbătorite pe 24 mai, însă această zi nu este liberă legal, putând fi acordată doar prin înțelegere cu angajatorul. În schimb, 1 iunie are o dublă semnificație, fiind atât a doua zi de rusalii cât și ziua copilului. Pentru elevii, perioada este și mai avantajoasă. Săptămâna respectivă este una scurtă, deoarece luni 1 iunie este zi liberă, iar vineri 5 iunie este iarăși liber de ziua învățătorului. Pe lângă aceste zile, calendarul anului 2026 mai include și alte sărbători legale. În 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, în 30 noiembrie, Sfântul Andrei, în 1 decembrie, Ziua Națională și în 25 și 26 decembrie, când sărbătorim Crăciunul. În total, românii beneficiază de 16 zile libere legale în 2026, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Mini-vacanța de rusalii marchează și începutul sezonului estival. Stațiuni precum Mamaia, Efuri sau Vama Veche atrag deja turiști, în timp ce zonele montane precum Valea Prahovei sau Apuseni rămân opțiuni pentru cei care caută liniște. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Clinica Phoenix Siget oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
8: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day. Te aștept!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Menținerea siguranței pe drumurile publice este esențială pentru protejarea vieții și integrității fizice a tuturor participanților la trafic. Polițiștii rutieri desfășoară constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, urmărind conștientizarea riscurilor și responsabilizarea conducătorilor auto. Astfel, pe parcursul zilei de 2 mai, polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni specifice pe raza orașelor Vișeu de Sus și Baia Sprie. Scopul acestora a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În Vișeu de Sus au fost oprite și verificate 42 de autoturisme. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. În Baia Sprie, polițiștii au oprit și verificat 37 de autoturisme și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul celor două acțiuni depășește suma de 4.000 de lei. A mai rămas puțin timp până la votul decisiv prin care PSD și AUR ar putea decide soarta guvernului Bolojan. Ambele tabere negociază în secret cu senatorii și deputații pentru a-și asigura victoria. Ilie Bolojan și liderii PNL au anunțat că, indiferent de rezultatul moțiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier. Aseară, mii de oameni din București și Oradea au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea față de premier. Cu două zile înainte de votul care va decide soarta guvernului, 4.000 de oameni s-au adunat în Piața Unirii din Oradea, alți aproximativ 1.000 în Piața Victoriei din București, toți ca să-și arate susținerea pentru Ilie Bolojan. Cu drapelele României și Uniunii Europene și cu pancarte pe care afișau mesaje pro-europene, aceștia au avut un mesaj clar pentru parlamentari: să nu voteze moțiunea. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care l-au susținut atât în stradă cât și în mediul online și liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii rămân optimiști și dau asigurări că, indiferent de soarta moțiunii, PNL nu va reface coaliția cu PSD. Chiar și așa, șeful PSD spune că socialdemocrații nu au nicio intenție de a guverna cu partidul lui George Simion. De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiționale, inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea armatei în valoare de 16 miliarde de euro, bani pe care țara noastră îi va împrumuta prin programul SAFE. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puțin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puțin 21 de aleși se vor răzgândi până la votul de mâine. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 25 de grade, iar minimele se vor situa între 3 și 8 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Atenție, doamnelor! cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Seagate la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Fructele copilăriei sunt acum la preț de rată la bancă. Devenite virale pe rețelele sociale, corcodușele au ajuns să coste aproape 200 de lei kilogramul. Cei care au simțit trendul și-au reinventat afacerile, iar clienții vin și plătesc. De poftă! Mulți așteaptă să le culeagă gratis din copacul de la țară. Corcodușele cu sare au devenit acum trend național. Când eram mici, corcodușele erau la îndemână și nu costau nimic. Și astăzi sunt tot gratuite, dar doar pentru cei norocoși care mai găsesc câte un astfel de pom prin apropierea caselor. Specialiștii spun că este vorba despre un efect clasic. Combinația dintre raritate, import și viralizare online poate transforma orice produs banal într-unul premium peste noapte. Inteligența artificială devine tot mai prezentă la locul de muncă, inclusiv în România. Unii o văd ca pe un ajutor esențial, alții se tem că va schimba radical modul în care lucrăm și că pe termen lung ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Angajații români care au răspuns întrebărilor acestui studiu consideră, în proporție de 48%, că inteligența artificială este un instrument util care le poate simplifica munca. Cu toate acestea, 66% se tem de o posibilă supradependență de inteligența artificială la locul de muncă. O altă concluzie a studiului arată că 56% dintre respondenți cred că inteligența artificială dezumanizează munca. În același timp, 40% sunt prudenți în ceea ce privește impactul acestor tehnologii asupra locurilor de muncă, iar 31% vorbesc despre anxietate legată de siguranța jobului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. De asemenea, 53,6% nu sunt de acord cu utilizarea acestor instrumente pentru evaluarea emoțiilor, motivațiilor sau stării psihice a angajaților. În ceea ce privește limitele utilizării inteligenței artificiale, 29,6% consideră că leadership-ul și asumarea nu ar trebui să intre în sfera acestor tehnologii. Totodată, 34% cred că pentru a evita supra-solicitarea digitală la locul de muncă, ar trebui create spații dedicate interacțiunii umane, fără implicarea inteligenței artificiale. Sondajul a fost realizat la începutul acestui an pe un eșantion de 1146 de utilizatori de internet din România. Sportul în aer liber e gratis și nu prea. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții costă mii de lei în unele cazuri. Cei care vor să facă performanță spun că nu pot alege ieftin. Rezultatele bune depind în mare măsură de un echipament de calitate. Așa se face că în drumeții pleci cu haine și accesorii de 10 de mii de lei, iar unele biciclete costă cât o mașină. În magazinele de profil, un echipament de vară pentru drumeții poate ajunge până la 2000 de lei. Prețul unei biciclete pornește de la câteva sute de lei pentru plimbările scurte prin oraș și depășește de frecvent 10.000 de lei în cazul celor care vor să facă performanță. România se află în top 3 piețe din Europa cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete în ultimii 3 ani. Interesul este susținut și de evenimente precum Turul României, dar și de competițiile internaționale. Alergarea câștigă teren în orașe. Vânzările de încălțăminte tehnic au crescut puternic în 2025, iar sportul a ajuns pe locul 2 ca popularitate în mediul urban. 22% dintre români spun că aleargă, iar comunitățile de profil sunt tot mai numeroase. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Carrefour prezintă Promo Hit!

0: acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.

0: Ay, bendito.
1: The category is dance or die.

0: ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
5: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Rudolf Stauder a fost numit prefect al județului Maramureș în urma demisiei lui Florian Sălăjeanu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a declarat că își asumă această responsabilitate cu respect față de maramureșeni și cu determinarea de a contribui la stabilitate, echilibru și o bună guvernare. Cred că administrația trebuie să fie în primul rând despre oameni, despre soluții și despre rezultate concrete. De aceea, prioritatea mea este ca instituțiile să funcționeze corect, eficient și în slujba cetățenilor. Îl felicit pe Florian Sălăjeanu pentru realizările din mandatul său și îi mulțumesc pentru colaborarea din această perioadă și pentru modul în care a înțeles responsabilitatea acestei funcții. Dincolo de diferențe, cred că respectul între oameni și între instituții trebuie să rămână o constantă. Maramureșul are nevoie de seriozitate, de colaborare și de decizii responsabile. Acestea vor fi reperele mandatului meu, iar pe dumneavoastră vă asigur că voi face tot ce ține de mine pentru a le respecta, a precizat Rudolf Stauder. Odată cu prețurile și coșul de cumpărături se schimbă. Românii cumpără mai atent și mai ieftin. Prețul contează mai mult decât brandul, iar magazinele de tip discount câștigă tot mai mulți clienți. Efectul se vede deja în toată piața, iar concurența începe să le copieze modelul. Copleșiți de prețurile în continuă creștere, tot mai mulți români regândesc coșurile de cumpărături, vânează oferte, le compară și de multe ori își împart cumpărăturile între mai multe magazine, în funcție de preț. Așa se face că magazinele de tip discount au ajuns la aproximativ 30% cotă de piață în România. Este segmentul cu cea mai rapidă creștere, iar expansiunea se vede și în teren. Liderul pieței a trecut de 400 de magazine la nivel național, inclusiv în orașele mici. Discounterul se bazează în special pe produsele marcă proprie, mai ieftine cu 15-20%. Cele mai căutate produse sunt cele din zona de băcănie, lactate, mezeluri, brânzeturi. Se vând bine însă și articolele ieftine pentru casă. În timp ce magazinele de tip discount se extind, hipermarketurile coboară spre 24-25% cotă de piață, iar comerțul tradițional continuă să piardă teren. După mini-vacanța de 1 mai, românii se pregătesc deja pentru o nouă perioadă de relaxare. La începutul verii, rusalile aduc un weekend prelungit. Temperaturile ridicate și zilele libere creează contextul perfect pentru vacanțe. La doar câteva săptămâni după începutul lunii mai, românii vor beneficia de o nouă mini-vacanță odată cu sărbătoarea rusalilor. În acest an, rusalile sunt celebrate de ortodoxi și greco-catolici pe 31 mai, iar a doua zi luni, 1 iunie, este zi liberă legală, conform codului muncii. Astfel se conturiază un weekend prelungit de 3 zile. Pentru credincioșii romano-catolici și protestanți, rusalile sunt sărbătorite pe 24 mai, însă această zi nu este liberă legal, putând fi acordată doar prin înțelegere cu angajatorul. În schimb, 1 iunie are o dublă semnificație, fiind atât a doua zi de rusalii cât și ziua copilului. Pentru elevii, perioada este și mai avantajoasă. Săptămâna respectivă este una scurtă, deoarece luni 1 iunie este zi liberă, iar vineri 5 iunie este iarăși liber de ziua învățătorului. Pe lângă aceste zile, calendarul anului 2026 mai include și alte sărbători legale. În 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, în 30 noiembrie, Sfântul Andrei, în 1 decembrie, Ziua Națională și în 25 și 26 decembrie, când sărbătorim Crăciunul. În total, românii beneficiază de 16 zile libere legale în 2026, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii. Mini-vacanța de rusalii marchează și începutul sezonului estival. Stațiuni precum Mamaia, Eforia sau Vama Veche atrag deja turiști, în timp ce zonele montane precum Valea Prahovei sau Apuseni rămân opțiuni pentru cei care caută liniște. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Menținerea siguranței pe drumurile publice este esențială pentru protejarea vieții și integrității fizice a tuturor participanților la trafic. Polițiștii rutieri desfășoară constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, urmărind conștientizarea riscurilor și responsabilizarea conducătorilor auto. Astfel, pe parcursul zilei de 2 mai, polițiștii maramureșeni au desfășurat acțiuni specifice pe raza orașelor Vișeu de Sus și Baia Sprie. Scopul acestora a vizat prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În Vișeu de Sus au fost oprite și verificate 42 de autoturisme. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. În Baia Sprie, polițiștii au oprit și verificat 37 de autoturisme și au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate în cadrul celor două acțiuni depășește suma de 4.000 de lei. A mai rămas puțin timp până la votul decisiv prin care PSD și AUR ar putea decide soarta guvernului Bolojan. Ambele tabere negociază în secret cu senatorii și deputații pentru a-și asigura victoria. Ilie Bolojan și liderii PNL au anunțat că, indiferent de rezultatul moțiunii, PNL nu va mai guverna cu PSD. În schimb, Sorin Grindeanu spune că PSD ar fi gata să revină la masă cu partidele pro-europene, dar obligatoriu cu un alt premier. Aseară, mii de oameni din București și Oradea au ieșit în stradă pentru a-și arăta susținerea față de premier. Cu două zile înainte de votul care va decide soarta guvernului, 4.000 de oameni s-au adunat în Piața Unirii din Oradea, alți aproximativ 1.000 în Piața Victoriei din București, toți ca să-și arate susținerea pentru Ilie Bolojan. Cu drapelele României și Uniunii Europene și cu pancarte pe care afișau mesaje pro-europene, aceștia au avut un mesaj clar pentru parlamentari: să nu voteze moțiunea. Într-un mesaj postat pe Facebook, Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care l-au susținut atât în stradă cât și în mediul online și liderii PNL și-au anunțat susținerea pentru Ilie Bolojan. Liberalii rămân optimiști și dau asigurări că, indiferent de soarta moțiunii, PNL nu va reface coaliția cu PSD. Chiar și așa, șeful PSD spune că socialdemocrații nu au nicio intenție de a guverna cu partidul lui George Simion. De cealaltă parte, George Simion a lansat un nou atac la adresa partidelor tradiționale, inclusiv la adresa PSD. Motivul invocat? Contractele pentru înzestrarea armatei în valoare de 16 miliarde de euro, bani pe care țara noastră îi va împrumuta prin programul SAFE. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari. Guvernul Bolojan va fi demis dacă cel puțin 233 dintre ei vor vota pentru. Ilie Bolojan va rămâne premier dacă cel puțin 21 de aleși se vor răzgândi până la votul de mâine. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 25 de grade, iar minimele se vor situa între 3 și 8 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații remene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Fructele copilăriei sunt acum la preț de rată la bancă. Devenite virale pe rețelele sociale, corcodușele au ajuns să coste aproape 200 de lei kilogramul. Cei care au simțit trendul și-au reinventat afacerile, iar clienții vin și plătesc. De poftă! Mulți așteaptă să le culeagă gratis din copacul de la țară. Corcodușele cu sare au devenit acum trend național. Când eram mici, corcodușele erau la îndemână și nu costau nimic. Și astăzi sunt tot gratuite, dar doar pentru cei norocoși care mai găsesc câte un astfel de pom prin apropierea caselor. Specialiștii spun că este vorba despre un efect clasic. Combinația dintre raritate, import și viralizare online poate transforma orice produs banal într-unul premium peste noapte. Inteligența artificială devine tot mai prezentă la locul de muncă, inclusiv în România. Unii o văd ca pe un ajutor esențial, alții se tem că va schimba radical modul în care lucrăm și că pe termen lung ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Angajații români care au răspuns întrebărilor acestui studiu consideră, în proporție de 48%, că inteligența artificială este un instrument util care le poate simplifica munca. Cu toate acestea, 66% se tem de o posibilă supradependență de inteligența artificială la locul de muncă. O altă concluzie a studiului arată că 56% dintre respondenți cred că inteligența artificială dezumanizează munca. În același timp, 40% sunt prudenți în ceea ce privește impactul acestor tehnologii asupra locurilor de muncă, iar 31% vorbesc despre anxietate legată de siguranța jobului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. De asemenea, 53,6% nu sunt de acord cu utilizarea acestor instrumente pentru evaluarea emoțiilor, motivațiilor sau stării psihice a angajaților. În ceea ce privește limitele utilizării inteligenței artificiale, 29,6% consideră că leadership-ul și asumarea nu ar trebui să intre în sfera acestor tehnologii. Totodată, 34% cred că pentru a evita supra-solicitarea digitală la locul de muncă, ar trebui create spații dedicate interacțiunii umane, fără implicarea inteligenței artificiale. Sondajul a fost realizat la începutul acestui an pe un eșantion de 1146 de utilizatori de internet din România. Sportul în aer liber e gratis și nu prea. Echipamentele pentru alergare, ciclism sau drumeții costă mii de lei în unele cazuri. Cei care vor să facă performanță spun că nu pot alege ieftin. Rezultatele bune depind în mare măsură de un echipament de calitate. Așa se face că în drumeții pleci cu haine și accesorii de 10 de mii de lei, iar unele biciclete costă cât o mașină. În magazinele de profil, un echipament de vară pentru drumeții poate ajunge până la 2000 de lei. Prețul unei biciclete pornește de la câteva sute de lei pentru plimbările scurte prin oraș și depășește frecvent 10.000 de lei în cazul celor care vor să facă performanță. România se află în top 3 piețe din Europa cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete în ultimii 3 ani. Interesul este susținut și de evenimente precum Turul României, dar și de competițiile internaționale. Alergarea câștigă teren în orașe. Vânzările de încălțăminte tehnic au crescut puternic în 2025, iar sportul a ajuns pe locul 2 ca popularitate în mediul urban. 22% dintre români spun că aleargă, iar comunitățile de profil sunt tot mai numeroase. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jghiaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: FM. 89,3 FM. Siget FM.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: Just a little taste.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: 99.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Aș vrea să scriu, să-ți povestesc, căci vorbele sunt prea goale.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Totul meu

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele